היה שם בהופעה השנייה שלהם במנצ'סטר. כן, זו הייתה חוויה מהירה. עוד שיר שהיה שם בהופעה השנייה שלהם במנצ'סטר. כן, זו הייתה חוויה מהירה ומגניבה לאללה עם הג'יי.

כל הופעות החול שלי, שהייתי בהן, מה שהתחיל לפני 20 שנה, ואנחנו מגיעים עכשיו, קופצים שלושה חודשים קדימה לנובמבר 2011, שם הייתה לי את הגיחה האחרונה לאותה שנה, עם שתי הופעות ומשחק. נסעתי למנצ'סטר קודם, ראיתי את יונייטד נגד סנדרלנד באולד טראפורד, ויום למחרת במנצ'סטר ראיתי לראשונה בחיי את My Morning Jacket, הופעה שחיכיתי לה ונורא התרגשתי כבר לראות, ומה My Morning Jacket בדיוק גיבו את סירקויט על האלבום שלהם מ-2011 באותה שנה, ומי שפתחו להם בהופעה הזו אלו חבר'ה והרכב מסיאטל שגיליתי באותו יום. זה נורא נחמד לפעמים לגלות מוזיקה שאתה אוהב, מוזיקה טובה, בתור פתיחה לאיזה להקה שטסת לראות. ובאותו ערב אלו היו The Head and the Heart, ההרכב. דיברתי איתם כזה לפני ההופעה והם היו נורא נחמדים, ואז ראיתי אותם והיה ממש יפה הסט שלהם, ומיד אחר כך קניתי את האלבום שלהם שיצא שנה לפני כן, והמשכתי לכתוב עליהם ולעקוב אחריהם, וגיליתי אותם אז באותו ערב כשהם פתחו להם המורנינג ג'קט. אז לפני שנגיע לג'קט ולחוויות מאותה הופעה שלהם שטסתי לראות, נשמע באמת את הפתיחה, את The Head in the Heart, אחד השירים שהם ניגנו אז באותו ערב, Rivers and Roads, מתוך אלבומם הראשון, הסלף טייטל. איזה כיף היה לגלות אותם.

it's you. The Head in the Heart, Rivers and Roads. ההרכב הנהדר שגיליתי באותו ערב. בתור מופע הפתיחה של המוני ג'קט. ואז הג'קט היו לבמה. ונורא התרגשתי לראותם סוף סוף לראשונה בלייב. אחת הלהקות הכי אוהבות עליי בשנות ה-2000 וגם בכלל. והיה סט מחשמל של הג'קט. היה ריבוי שירים כמובן מסירקויטר שהם גיבו באותו זמן. אבל היו עוד כמה וכמה שירים שכל כך נהניתי לראות בלייב לראשונה. כמו גולדן, מגיטה, וונדרפול, What a Wonderful Man, Smoking from Shooting, Touch Me, I'm Going to Scream, Part 2, World of Chorus, Anytime, One Big Holiday, ואחרים. אבל היו כמה שבמיוחד שמחתי לראות. זה אחד מהם. שיר שתמיד בלייב נשמע הרבה יותר טוב, לא שהוא נשמע לא טוב באלבום. Off the Record, My Morning Jacket Live.

My Morning Jacket, Off the Record. אם הייתי צריך לבחור רגע אחד מההופעה הזו במנצ'סטר, הייתי הולך על נציג מהאלבום האהוב עליי של הג'קט מאותו ערב, האלבום It's Still Moves, ואחד השירים הכי אוהבים עליי של הג'קט. אם הייתי חייב לבחור שיר אחד שלהם, סיכוי גדול שזה הייתי בוחר את השיר הזה, והייתה התרשות גדולה לראות אותו בהופעה הזו לראשונה בלייב.

ולשיר הזה קוראים סטים אינג'ן. מה שללא ספק היה הרגע שאלה בי הכי הרבה רגשות וחיוכים בערב הזה עם הג'קט באקדמי 2 במנצ'סטר. יש משהו מאוד מיוחד בלראות לראשונה להקה כל כך אהובה, לא משנה כמה פעמים ראית אותם גם אחר כך, אתה תמיד זוכר ממש טוב את הפעם הראשונה היא שחווית את כל השירים האלה פעם ראשונה בלייב מולך הכי קרוב שאפשר, עם כל הקהל והאנרגיות, במיוחד להקה כמו ממוני ג'קט שהם אחת מלהקות הלייב האדירות ביותר שקיימות כיום.

My Morning Jacket, Steam Engine, מה שהיה ההיילייט שלי בהופעה במנצ'סטר נובמבר 2011. אנחנו נשמע עוד קטע אחד של My Morning Jacket שהיה שם בהופעה לפני שנעבור הלאה להופעה האחרונה שלי בגיחה הזו ובכלל בשנה הזו של 2011, ואיך כמעט פספסתי גם את ההופעה הזו. נעבור לשמוע את Phone Went West, עוד קטע שתמיד בהופעות הוא הרבה יותר הוא ארוך ומופלא, וגם הוא היה היילייט נוסף בפעם הראשונה שלי עם My Morning Jacket.

ג'קט, פון ווין קווסט, עוד היילייט מההופעה של MMJ במנצ'סטר. והתכנון הטיול הזה לגיחה הזו הייתה לראות ב-5 בנובמבר את המשחק במנצ'סטר, ב-6 בנובמבר את המורנינג ג'קט במנצ'סטר, ואז ב-7 בנובמבר לראות את גיליאן וולש באמסטרדם. אז הייתה לי טיסה ביום של ההופעה של גיליאן, טיסה ממנצ'סטר לאמסטרדם ב-6:30 בבוקר, ואחרי ההופעה של הג'קט חזרתי למלון, וכזה קצת מאוחר התחלתי כזה לארגן דברים, והייתי די עייף. אמרתי לעצמי, אני כבר אשאר ער עד איזה 4 ואז אלך לקרקורה לשדה. ומה שקרה, שפתאום נרדמתי בלי תכנון, בלי שעון מעורר, בלי כלום. ואז התעוררתי פתאום בחדר במלון. התעוררתי בבהלה, כמובן. הסתכלתי בשעון, השעה הייתה 5 בבוקר. הטיסה שלי ב-6:30. ואז ממש בבהלה כזו, אספתי את הדברים שנשארו, נכנסתי לתיק, ירדתי לקבלה ואמרתי, תזמינו לי מהר מונית בשדה תעופה. והנהג הגיע, נכנסתי למונית, אמרתי לו, וואו, שים רייס. מהר מהר לשדה תעופה, שטיסה להספיק אליה. והוא נסע די מהר והגעתי. השעה הייתה איך לקראת 6 כזה, ואז הוא הוריד אותי, ואז גיליתי שהוא הוריד אותי בטרמינל הלא נכון. אז הייתי צריך לרוץ עוד איזה 10 דקות לטרמינל הנכון. רצתי, רצתי, רצתי, בחיים לא פספסתי טיסה, זה לא קרה לי. ויש לי הופעה באותו ערב, בארץ אחרת. ורצתי והגעתי, והעבירו אותי מהר מהר את הביטחון בסקיורטי, כי אמרתי, הטיסה שלי עוד מעט יוצאת. ואז הצלחתי להגיע, וממש הגעתי בתחילת הבורדים, ממש לטיסה. נשימה נורא עמוקה על מה שעברתי. עליתי למטוס, הגעתי בסוף לאמסטרדם בזמן, והייתי מוכן להופעה בערב של גיליאן וולש, יחד עם שותפה מוזיקלי כמובן דייוויד רולינגס. הופעה בפרדיסו המוכר באמסטרדם. וזו הייתה הפעם הראשונה שראיתי את גיליאן, שבדיוק שחררה את האלבום The Hero and the Harvest, אלבום ראשון שלה מזה 8 שנים, מה שגם בסוף אותה שנה היה אלבום השנה שלי. והייתה הופעה מקסימה ממש של גיליאן ודייב בפרדיסו באמסטרדם. אז נשמע גם מספר קטעים שנספיק, שהיו רגעים יפים שלי מההופעה של גיליאן. ונתחיל עם אחד הנציגים של גיליאן וולש, Time the Revelator, שתמיד נהדר בלייב, ואני אספר עוד כמה דברים על ההופעה הזו.

דמיאן וולש עם קיילב מאיר, נציג מתוך האלבום Hell Among the Yearlings של גיליאן. גם השיר הזה היה בהופעה באמסטרדם, גם רבלטור שמענו קודם, וגם עוד מלא שירים אחרים של גיליאן מכל האלבומים ומכל הקריירה. באמת היה גיוון ממש ממש טוב בהופעה הזו, הופעה של שני סטים ואז גם שני אדרנים, והכל היה מושלם בהופעה הזו, באמת. היו, זו הייתה מההופעות האלה שכל אלמנט של הופעה מבחינתי, שהופך הופעה לממש טובה, היה ספוט און. גם האווירה, גם הקהל, וגם הפרפורמנס, וגם הסט-ליסט, הכל היה מעולה, ובאמת הקהל היה מופתי, כי זו הופעה שנורא חשוב בה, שהקהל יהיה כזה, ויכבד, כי זו הופעה רק עם כלים אקוסטיים, זה רק גיליאן ודייב על הבמה, עם גיטרה אקוסטית או עם גיטרה אקוסטית בבנג'ו, והקהל באמת היה בשקט מופתי, התלהב מתי שהיה צריך להתלהב, בין השירים, באמצע השירים, באמת היה, היו קטעים שהיה אפשר לשמוע קיסם כאילו נופל על הרצפה שם של הפרדיסו, וזה היה נפלא, כולם היו ביחד, גיליאן גם הריץ את הצחוקים בין שירים, והייתה נורא, נורא ווקל, וזה נורא מגניב. באמת מההופעות היותר מושלמות שראיתי במסעות שלי הערב הזה עם גיליאן בפרדיסו באמסטרדם. ויעברו עוד לא מעט שנים עד שאני אראה את גיליאן שוב בהופעה. לא ידעתי זה אז, אבל כל כך כל כך שמחתי להיות נוכח בערב הזה עם האלבום של גיליאן, שגם היה אלבום השנה שלי קצת אחר כך, חודש אחרי זה שעשיתי סיכום שנה. ואנחנו נסיים את התוכנית עם מה שהיה כנראה שיר השנה שלי ב-2011, שעשה לי המון המון רגשות לראות אותו בלייב באותו ערב. נציג מתוך האלבום The Hero and the Harvest, שיר שנקרא The Way It Will Be, ואיתו אנחנו נסיים את החלק השישי בסדרת Another Song, Another Mile שלי, עם סיקור כל הופעות החול שראיתי בחיי באופן כרונולוגי. אנחנו נפגש שוב, לא בטוח שבוע הבא, אולי רק עוד שבועיים. אני בינתיים שוקד על כל סיכומי השנה שלי בבלוג, יש הרבה הרבה עבודה לעשות. המשיכו להאזין, נראה מתי יהיה החלק הבא בסדרה הזו, עוד מעט גם תוכניות רגילות, יהיו עוד כמה ספשיילים שאני מתכנן אפילו עוד השנה, ואז מתחילים גם עם הסיכומים, יש, יהיה הרבה דברים בחודשיים הקרובים עד סוף השנה. אני תומר קופר, זו הייתה הרמוניה הדרומית ברדיו הקצה, ניתן להאזין לכל החלקים בסדרה הזו והספשיילים שלי והכל בבלוג של הרמוניה הדרומית ובאון דימנד כמובן באתר הקצה. המשיכו להאזין לשאר תוכניות היום, ושיהיה שבוע כמה שיותר רגוע וטוב לכולם ולכולן. אנחנו נשתמע עוד שבוע הבא או עוד שבועיים, נראה כבר. גיליאן וולש, The Way It Will Be, מה שהיה הילייט ענק שלי בהופעה שלה בנובמבר 2011 באמסטרדם. להתראות, ביי, סלמת, סייה.

0: שיש לנו.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם.
3: נו,
2: עכשיו.
3: נו, יאללה. כמה זמן?
0: כן, ג'ינגל ארוך.
3: יואו.
0: יואו, יואו.
3: סנש, באמת. גם עזבת אותנו וגם זה.
0: איך עזבת?
3: ערב טוב.
0: ערב אור.
3: מה העניינים?
0: מה נשמע ג'ני?
3: איתן טובי.
4: ערב טוב, מה שלומך?
3: מה קורה, חברים? מה שלומכם? התגעגעתי.
0: גם אני.
3: הרבה דיברנו בקבוצה מאז הפעם הקודמת.
4: זה החפירה החודשית.
3: כן, כן, כן, כן. מה דעתכם שהפעם לא נסגור את המיקרופונים?
0: וואלה.
3: ככה, שעתיים פה המיקרופונים.
0: אני מתנגד.
3: כן?
4: זה צריך צנזורה, לא נראה לי ש...
3: מה קרה? נשמעו אותנו, מתרחשים פה באולפן, סביב המוזיקה וזה וזה.
0: הבנתי.
3: לא ננסה. אבל לא ישמעו, כל עוד המיקרופונים פתוחים, לא ישמעו את המוזיקה ברמקולים באולפן, אז נראה לי שלא טוב.
0: אוקיי.
3: אז לא.
0: אז לא.
3: ערב טוב חברים, אנחנו קייזי רדיו נקודה נט, משודרים אליכם מגן העיר, לב תל אביב, נדלן מבוזבז פה, אם אתם רוצים לבוא לרכוש, בשיתוף עם מרכז עיניו, תודה רבה ל... למי? למי תודה רבה? לכל אנשי נשות הקצבת.
0: נכון.
3: שהם עושים פה עבודה מדהימה ומדהימה, והכל פה בהתנדבות, ותודה אישית ומיוחדת לקוואמי המלך. רוצים להגיד משהו להתחלה, או שאתם רוצים שנתחיל עם המוזיקה?
0: שאנחנו הולכים לבלות.
3: הולכים לבלות. איתי פה מני ארנון.
0: שלום.
3: ואיתן טובי.
4: שלום.
3: שני אנשים מאוד חמודים וידענים ונחמדים גם, שתדעו לכם.
0: שהגיעו עם תקליטים.
3: שהגיעו עם תקליטים, לבקשתי, וגם אני הגעתי עם תקליטים. ואנחנו נעשה פה מוזיקה וכיף, ונדבר וכו' וכו'. בוא נתחיל עם טיסה לאוסטרליה. יאללה.

0: עכשיו אנחנו מדברים. אז בואו, אנחנו נשאר עם התקליט הזה ברקע. חברים, קדימה, שתף פעולה, אוזניות. שלום.
1: שלום.
0: אז אנחנו...
1: מה שמענו, ג'ני?
0: מה שמענו? שמענו תקליט של בחור שנקרא סטיב הייט. סטיב הייט הוא בכלל צלם. צלם אופנה, אבל לא כאילו קסטרו ונייקי. צלם אופנה כזה מאוד...
1: יש לו מראייה. כבר קראתי שהוא מת.
0: כן, הוא נפטר?
1: כן.
2: אין לו קשר להייט של התופים? סתם.
1: הייט.
0: יפה.
1: יפה.
0: דווקא הוא הוציא לאחרונה עוד אלבום, ממש בקורונה, ב-2020 הוא הוציא עוד אלבום, מפתיע שהוא איזה.
1: כן, שירת הברבור שלו הייתה לפני שהוא מת, כן.
0: אוקיי, אז זה קצת מפתיע האלבום הזה, קודם כל אנחנו מחזיקים פה בתקליט הזה את המהדורה ראישו של Efficient Space, מהדורה, כמו שאתם רואים, סוג של דלוקס כזה, עם החוברת של תמונות שהוא הוציא להם.
1: כן, אנחנו אוהבים את הדברים האלה.
0: כן, האלבום נקרא Down the Road by the Beach, אלבום ששמעתי עשרות פעמים, הוא לא זמין בספוטיפיי, כאילו כשאתם נגנים אותו אתם צריכים להתנסר לכל 43 דקות ביוטיוב,
1: וואלה.
0: או לקנות את התקליט.
1: כן.
0: וזה באמת משהו, קודם כל זה כמו שכתוב מאחורה, This is a

0: גיטר אלבום, זה כזה הבן אדם עם אולי לפעמים בחלק מהשירים הם חונוטופים, הרבה אפקטים, לופים.
1: מאוד אווירתי.
0: מאוד אווירתי, לרגעים גם מאוד גרובי, פוסט-רוקי, משלב שם הרבה מאוד דברים.
1: גם פה, כמו שהזכרנו פה בשיחה מקודם, אמרתי שזה מזכיר מאוד את אורטי קולום.
0: נכון.
1: של
0: פאקרי. כן, של את ויני ריילי. באמת המחשבה הזאת שהכלי כאילו יכול לייצר הרבה יותר מאשר תפקיד אחד, ויש פה באמת איזשהו חופש מחשבתי מאוד מאוד יפה בתקליט הזה. שמענו שני קטעים כזה מאוד אווירתיים, אבל יש גם קצת דברים שהם קצת יותר קצביים, שאולי מזכירים את האלבום הראשון של פלט נגיד.
2: וואלה.
0: שיש כן. לו כזה, נכון, שהוא כזה כן, עם כן. טום, טום, טום, כזה כזה, קצת טופים מאוד בסיסי, אבל הרבה משפטים כאלה של גיטרות.
2: ויש כאן על העטיפה חוף ים יפהיפה.
0: נכון.
2: אז זה אולי באמת, זה גם מוזיקה של ים קצת.
0: מאוד מוזיקה של ים. מאוד מוזיקה של ים, והכרתי את זה כשהייתי באוסטרליה. Mm-hmm. אז זה מתחבר מעולה.
2: גם בן קוריון היה באוסטרליה.
0: באמת?
2: כן.
0: Are you sure?
2: יש חיקוי כזה של אריק איינשטיין. הייתי באוסטרליה.
0: לא ידעתי.
2: הייתי באמריקו. קיצור, נזכרתי. אמרת.
0: מלודיות מאוד יפות פה. משהו שלמדתי, כי... טוב, אני אספר את הסיפור המלא עוד מעט, אבל את התקליט הזה...
2: אל תעיין, פשוט תספר.
0: לא, אני אקרח אתכם עוד כמה צעדים בתוך אוסטרליה היום, אל תדאגו. אז אני אספר את הסיפור המלא, נשאיר גם לכם רגע מקום להיכנס לתוכנית, לא רק אני.
2: בסדר.
0: אבל יש פה בחוברת הזאת את התמונות, והכל כזה זה מאוד משחקים של גוונים של כחול, רבדים של כחול, וקצת נגיעות של לבן. שלמדתי שזה בשנות ה-40 היה אחד הדברים הבסיסיים הראשונים שעשו באמת כאילו בעניין הזה של אופנה ועיצוב וצילום, עוד לפני שהמילה אופנה התייחסה לבגדים. Mm-hmm. ולטקסטיל ולדבר הזה. אז זה היה מאוד יפה לראות איך כאילו הז'אנרה הזאת של הצילום בכלל התפתחה מ... אתה יודע, לנסות להביא קומפוזיציות חדשות בתחום הזה.
2: כן.
0: נעבור לעוד איזה משהו אוסטרלי.
2: יאללה.
0: מכיוון בכלל אחר לגמרי, אבל ואז אתם תשתלטו על הפטיפונים.
2: נעבור למערב אוסטרליה.
0: משהו כזה. נתחשמל קצת. כן? אז...

0: עכשיו ברקע, בזמן שאיתן מכין לנו את התקליט הבא. אוקיי.
1: אוקיי.
0: בלבול קל עם האוזניות. איתן, מה הדבר הבא שנשמע? טוב, בינתיים בוא נספר לכם. בריאן בנט. אוקיי. בריאן בנט אנחנו. של נפתלי.
1: בסדר. נפתלי בנט המעצבנת, כמו שהבן שלי קורא לו.
0: כן?
1: כן.
0: שומעים תקליט אוסטרלי מ-1990.
1: וואלה.
0: להקה, שנקראת Sudden Sway. מה נתך על השם הרי?
1: אחלה שם.
0: כן.
1: Sway זה אחד השירים שאני הכי אוהב של הסטונס.
0: יש גם להקה כזאת שנקראת Sway.
1: יכול להיות.
0: גם בריטית.
1: סווייד.
0: לא, לא. Sway.
1: יכול להיות. יכול להיות.
0: אוקיי. להקה שהייתה first generation punk, ככה הם מגדירים את עצמם, בתחילת שנות ה-80, סוף ה-70, שקרא לעצמה The Now, והתקליט הזה יצא ב-Rough Trade, Rough Trade, השלוחה האוסטרלית.
1: וואלה.
0: כן. עכשיו. כן. אוקיי. אנחנו נשמע את בריאן בנט.

0: שלום, שלום.
1: שלום, שלום. אז שמענו קודם את סטילי
2: דן
1: וונדר, ועכשיו אנחנו שומעים את סטיבי דן. כן. משהו כזה. משחק מילים כזה מטורף.
3: אוקיי.
1: אותה שנה, 76, סטילי דן מתוך The Royal Scam. קטע בשם The Fez.
3: ועכשיו?
1: ועכשיו אנחנו שומעים את Ordinary Pain.
3: מתוך?
1: שירים במפתח החיים.
2: שחוגג 50 שנה והשבוע.
1: כן, מטורף.
3: והוא לא חגג 50?
1: חגג 50 באפריל.
2: כן, אבל עם כל הכבוד לסטילי.
1: סטילי ויש סטיבי.
2: סטיבי אלבום שלו יותר חשוב.
3: אתם מרגישים שזה מיילסטון משמעותי.
1: כן, אבל זה לא אלבום האהוב עליי של סטיבי.
2: אני הכי אוהב את Inner Vision.
1: גם אני.
2: אופה.
1: אופה.
3: גם אני.
1: גם אופה. היי פייב.
3: למה לא?
1: ויש גם את Music of My Mind שאני מת עליו.
3: אוקיי, זה שיר טוב. מה קורה, איתן טובי?
2: מה, נמשיך?
3: אנחנו ממשיכים, אבל אתה יודע, פתחנו מיקרופון, אתה רוצה להגיד משהו על האלבום?
1: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
3: אין בעיה, קדימה.
1: השיר הזה...
3: כן, אתה שם שמצביע, כן.
1: כן, אני, בבקשה, בבקשה. אז השיר הזה, Ordinary Pain, של סטיבי וונדר, הוא מתחיל כזה שקט.
3: נכון.
1: איזה 3 דקות, ואז פתאום זה נהיה גוספל מטורף כזה, פונקי. וזה מאוד... בולט באלבום הזה, ששירים מתחילים כזה שקט, ואז יש להם פייד אאוט אינסופי, בדרך כלל בכיוונים כאלה, גוספליים, קצביים כאלה. זהו. אז סטיבי קצת קשה לו לגמור את השירים פה באלבום הזה.
2: אני חושב גם...
1: במיוחד בצדדים 3-4.
2: אני חושב גם שלכולם בעולם היה את האלבום הזה, או באוסף של ההורים, או משהו...
3: וואו, אחד העטיפות הכי מוכרות.
2: אבל... נראה לי שבניינטיז המודעות לאלבום הזה כל כך עלתה בגלל כל הסימפולים שעשו לשירים מהאלבום. לא להזכיר את קוליו, את וויל סמית, את ג'ורג' מייקל, שביחד עם מרי ג'יי בלייג' חידש את אז, שזה גם בזכות הקאבר גיליתי את המקור.
1: וואלה.
2: ואין מספק שזה אלבום כאילו שהוא
3: אבן דרך,
2: בהחלט.
1: אוקיי. וכאילו, סטיבי לא מצא את עצמו כל כך.
2: ואני אומר, מה שאני מנסה להגיד, שמאז ה-90s, כאילו, הערך הסגולי שלו, כאילו, עלה. כאילו...
1: כן, קיבל הערכה.
2: קיבל הערכה מחודשת, וכולם, כאילו, הוא תמיד היה שם, אבל...
3: כן, האמת שאני מרגיש שיש משהו בחגיגות של עכשיו, שזה באמת... הרבה אנשים חוזרים לאלבום הזה, כאילו, פתאום...
1: הרבה אנשים נזכרים כמה הם אהבו את זה.
3: כן, כאילו זה לא מהתקליטי סתם האלה.
1: נכון.
2: בהחלט.
3: כן.
2: נעבור למשהו אחר?
3: ג'ון קולטריין?
2: ג'ון קולטריין.
1: עוד חגיגת יום הולדת.
2: שציין, אם הוא היה חי, אבל לא חי, לצערי.
1: לא היה חי.
2: הוא היה מציין את יום הולדתו המאה. כן. אז נשמע את בלוטריין. אחד הקטעים האהובים עליי.
3: אחד המקורים גם שלו.
1: כן. אחד אולי יצירת המופת הראשונה שלו, כי זה ממש מתחילת הדרך כזה.
2: כן.
1: 58.
2: וזה האלבום היחיד שהוצא בבלו נוט?
1: אני חושב, כן.
2: כן.
1: כן. אחלה אלבום. ואפילו הוא בעצמו שהיה מאוד ביקורתי כלפי עצמו, הוא אהב את האלבום הזה.
3: יפה.
1: כן.
3: טוב ששחררת קצת.
1: שחררתי קיטור.
3: כן, קצת. לא, זה בסדר.
1: קצת טריין. כן.
2: יאללה,
1: שים את המחת. יאללה, בוא נשמע.
3: נחזור אחרי זה.
1: אני אוהב את הפצפוצים.

0: איזה קול,
1: איזה אווירה גם,
2: איזה יופי.
0: וואו, סידרתי רומנטי סוף סוף
1: לרגע קטן. שמענו שני שירים ברצף של לי הייזנווד. כן, מה אני שובר פה דברים, לא נורא, תעשה רק סטופ בינתיים, נתקן את זה עוד רגע. אמרת שאתה אוהב את הקרחצים.
0: נכון, הייתי צריך להשאיר את זה.
2: יש קרחצים ויש קרחצים.
1: כן. שמענו שני שירים ברצף של לי הייזנווד, מאחד האלבומים הכי מוקדמים שלו, ואני חושב שזה השני או השלישי, The Very Special World of Lee Hazelwood. אני חושב שדיברנו על זה בפעם האחרונה שנפגשנו פה באולפן, אולי לא מול המיקרופון, אבל אדריכל כזה של סאונד, של אווירה, של רומנטיקה, של לאונד, של מאוד אווירת ה-60s, עם כל הכינורות, וזה התחבר לי לקולטרן ששמענו לפניו. מה מצבנו? 50 דקות לתוך התוכנית?
0: כן.
1: מה שלומכם?
2: כיף, נהנים.
1: נהנים? יופי. מאזינים? מה שלומכם? יופי. שמחים שאתם זה. השיר ששמענו עכשיו, סנד, יופיע אחרי זה באלבום המשותף שלו. זאת הייתה פה ננסי סינטרה ששרה את הקול השני. גם סיפור יפה כזה, תמיד השירים שלו יש להם סיפורים כאלה מתגלגלים מאוד יפים. יופיע אחרי זה באלבום הראשון שלהם,
0: לי וננסי.
1: כן, לי וננסי. זהו, מה עוברים לשמוע? מה עכשיו? מה
0: אנחנו
1: קורה?
0: אנחנו נשמע את זמר הנשמה ג'יימס קאר.
1: אוקיי.
0: זמר דרומי.
1: ג'יימס קאר או כן. ג'יימס סקאר?
0: שאלה מצוינת.
1: כן.
0: קאר.
1: קאר, אוקיי. כן.
0: לא חם, קאר. אבל עם דאבל אר.
1: אוקיי.
0: זהו. ולהגיד איזה שיר?
1: גם.
0: זה סטנדרט סול מאוד ידוע, The Dark End of the Street, אבל זה אחד הביצועים היפים.
1: אוקיי.
0: אז בוא נשמע.
1: מה אני אומר? טובי, מה אתה אומר?
2: אני בעד, אני לא כזה מכיר עדיין, אבל בואו נשמע.
0: יאללה, בואו נתרשם.
1: בואו נשמע.

0: ערב טוב. הילדים לא ממושמעים פה היום באולפן, אני חייב להגיד לכם מה מאזינים.
1: אבל משתדלים.
2: לא, חזר לנו פה תקליטים באולפן.
0: לא משתדלים, הם לא משתדלים.
1: רגע, אני מבקש.
0: בואו למיקרופון.
1: התחלנו שעה שנייה.
0: זה מה שאני רוצה להגיד.
1: פיספול.
0: זה מה שאני רציתי להגיד. אתה יכול לעזוב את הדלת. יהיה בסדר, כן. בדיוק. לא, פתחנו שיהיה קצת אוויר, אבל זה. ברוכים הבאים, שעה שנייה, מעניינים.
1: מה קורה?
0: עברנו מה-60s ל-70s, נכון? נשארנו באמריקה.
1: עברנו, כן, עברנו ל-70s בסוף השעה, נכון? מרלן השואו.
2: מרלן השואו.
0: הנה, עכשיו.
1: ושרון ג'ונס זה בכלל מ-2005, אבל זה נשמע צליל של פעם. מה ששמענו בתחילת השעה, שרון ג'ונס שעזבה את העולם לצערנו לפני 10 שנים בגיל 60.
0: זה היה שיר מעולה מה ששמענו.
1: תודה.
0: קצבי.
1: כן. פונקי.
0: יס. איתן טובי.
2: כן.
0: מה עשיתי
2: עכשיו?
1: לא עשיתי כלום.
0: מה קורה? אתה רוצה לספר קצת? אתה רוצה לדבר? אתה רוצה לשתף?
2: לא. בוא נשמע משהו. בוא.
0: זהו.
1: Let the music play on, play on.
2: טוב. זהו.
0: אנחנו נעבור לשדה.
2: שדה. שדה זה טוב.
1: היא טובה. כן. אתה משמיע לנו איזה בי-סייד אובסקיורי כזה. איזה כיף. איזה שנה? 85?
2: אפשר לראות העטיפה?
0: שנת 84.
1: 4. ממש תחילת הדרך.
0: וזה הבי-סייד של Smooth Operator.
1: וואו.
0: קטע שנקרא Spirit.
1: לך על זה.

0: היי היי
1: היי,
2: מישהו התעורר, אנחנו מנגנים פה פרינס.
0: הנסיך, הנסיך התעורר משנתו.
2: אז מה העניינים?
1: בסדר.
2: מה קורה פה?
1: שומעים קונטרוורסי, כי בעוד כמה שבועות, בעוד איזה שבועיים, אלבום הזה ירגוג 45. ולמה לא בעצם? שמענו את השיר שפותח את צד 2.
2: לי יש תיאוריה שזה תמיד שיר טוב.
1: כן, בהחלט.
0: זה
1: הזמן לפייד אותו, כי עכשיו מתחיל...
0: קוראים לו תענוג פרטי.
2: רגע, רגע, אלדו... כן, אתה יכול לפייד, אבל שנייה לפני שנתחיל את ההוא. אוקיי. סבבה. אז זה היה השיר אחד של זה. מה קורה פה באלבום הזה? איפה פרינס בו?
1: זה פרינס הצעיר, עשה הכל לבדו.
2: פרינס באותם ימים.
0: מנגן הכל לבד?
1: מנגן הכל לבד. כמה עזרה מחברים פה ושם, אבל בגדול זה הוא.
2: איפה הוא בעולם באותו זמן?
1: מיניאפוליס.
2: זה הוא, הוא בשכונה, הוא לא זז.
0: רגע, אבל באותה שנה הוא גם מחמם את הסטונס. ב-81. באותה שנה
1: הוא מחמם את הסטונס, נכון.
0: וסופג השפלות קשות מהקהל הלבן וה... גזעני, אני יודע, עשר הסבלנות.
1: ששנתיים, שלוש שנים אחר כך, כל הקהל הזה ירוץ לקנות את פופול ריין.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע, קמרי זה ביץ', מה שנקרא.
0: כן, לגמרי. האלבום הזה, אבל קונטרוורסי, הוא כאילו מהאלבומים הראשונים, הוא פחות נחשב קצת, פחות מדיוטי מיינד ופחות מ-1999.
1: כן.
0: ודווקא אני מאוד אוהב אותו.
1: הוא מאוד פוליטי, יש פה למשל, בתקופת המלחמה הקרה, יש פה שיר שנקרא רולינג טוק טו רשיה.
0: כן.
1: שהוא פחד ממלחמת עולם וכאלה וזה, אז הוא תמיד שר על זה, תמיד כאילו, וזה מאלבום באיזשהו מקום מאוד פוליטי שלו. וזהו.
2: אוקיי, רק שתדעו אם עד כה במפגשים שלנו מאזינים זה לא היה ברור שמני שרוף של פרינס, הוא באולפן כרגע עם חולצה של פרינס, ואיזה יופי שזה מתחבר.
0: למה אתה אומר את זה?
1: אמרת מן עם חולצה של פרינס?
2: טובי עם חולצה, סליחה.
0: אני כזה...
2: איתן עם חולצה של פרינס.
1: ומן עם חולצה של ניו אורדר.
2: בדיוק, וזה מה שאני רוצה להגיד עכשיו. ואיזה יופי שזה מתחבר, כי השיר הבא יהיה הבי-סייד של הבי-סייד.
0: של Everything's Gone Green.
2: לא.
1: ומן עם חולצה של ניו אורדר.
2: של פרוסשן.
0: של פרוסשן שהיה ב-7 אינץ' בכלל.
2: יפה.
0: וב-12 אינץ' הוא בכלל לא מופיע.
2: אתם, אולי נספר את זה רגע מההתחלה.
0: נספר מההתחלה?
2: את ההשתלשלות הזאת, כן, של הסינגל הזה.
0: שהסינגל יצא באנגליה רק ב-7 inch. Procession היה A-side, ו-Everything is Gone Green בגרסה הקצרה היה B-side.
2: וזה דווקא השיר שתפס.
0: נכון. ואז יצא...
2: בפקטורי בנלוקס.
0: בדיוק. ושם זה Everything is Gone Green הוא A-side, ו... ויש שני בי-סייד אחרים לחלוטין, שהם לא קשורים לפרוסשן.
1: לפני כמה שנים הם הוציאו לחל הרקורד סטור די סוג של EP כזה, של סינגלים מוקדמים, שהיה שם גם את אביד גורס גרין.
0: אולי זה 81, 82.
1: משהו כזה, כן.
0: זה, כן, כן. שם, זה יצא כן. רק בארצות הברית במקום.
1: כן.
0: או בקנדה.
1: היה, אז זה יצא מחדש, באחד הרקורד סטור די האחרון.
0: וואלה. כן, זה כן. אוסף מעולה.
2: אוקיי, אז...
0: אז קוראים לזה Cries and Whisper. למרות שאחרי זה הם טענו שזה לא Cries and Whispers, וזה מש בכלל קוראים לזה, ושהם החליפו
2: נכון,
0: את השמות.
2: נכון, כתוב שם מש.
0: כתוב שם מש, והכל הפוך, לא משנה.
2: טוב.
0: אם זה מזיז למישהו. אבל זה אחלה שיר. יאללה.
2: Let's cry.
0: אני ניגש לפטיפון.
2: Go for it. יאללה, נחזור למוזיקה.
1: תעשה את זה.

0: מה קורה שם? למה הם אף פעם לא מוכנים כשאני עם האוזניות על האוזניים? לא משנה. התחברנו לאווירת 80s ומנצ'סטר, ועברנו לשמוע 7 אינץ' של JCC, ג'ון קופר קלארק. צריך לומר, סר, ג'ון קופר קלארק.
1: אתה רציני?
0: בהחלט.
1: אוקיי.
0: אמן מאוד חשוב בסצנה הזאת של, של שנות ה-80, אפילו סוף שנות ה-70, בתחילת הדרך. הוא מביא לבמה, כאילו אם אנחנו תמיד מזכירים פה מה קרה שם בשנות ה-80, שהם הרבבו מלא דברים, נכון? בתוך הפוסט-פאנק, בתוך הניו וב...
2: הוא היה עושה ספוקן וורד.
0: אז זהו, אז הוא הביא לשם את כל העולם של הפואטרי, של הספוקן וורד, של הסלאם פואטרי, של כל נגיד הספיקרס קורנר, כל המקום הזה של ההתבטאות הבריטית, והוא הביא את זה לתוך ההפקות הניו וייביות של מרטין הנט. אז כאילו הוא מופיע, גם אם סיפרת את זה, הוא מופיע, הוא דמות בסרט של ה-24 Hour People, וגם
2: בקונטרול,
0: וגם בקונטרול, וגם בקונטרול, כשהם מגיעים לאולפן, הוא כבר שם נותן על המיקרופון. הסינגל הזה יוצא בתקופה של האלבום השלישי שלו לדעתי, קרק, קנפו ובופ, משהו כזה. קרק, יש שם איזה מזה, ויש שם איזה שיר, ביזלי סטריט, שהוא כזה מתאר את חייהם של הנרקומנים במנצ'סטר של שנות ה-80. האמת שזה שיר מעולה, בכלל אלבום מעולה, ממליץ לאנשים לקנות את התקליט. זה תקליט כזה שמגיע, כמו שהיה של ה-Velvet Underground עם הבננה, שזה כזה זה, יש שם ספר שירה בכיס שאמור להיות, במהדורה הראשונה הבריטית, אבל זה נורא נדיר למצוא את זה. סיפרתי הערות, משהו רוצים זה, לפני שאני מקפיץ אותנו בחזרה לאוסטרליה?
1: וואלה, יאללה, קפוץ.
0: קפוץ,
1: כמו קונגרו.
0: כי אנחנו שמענו 7 אינץ' ואנחנו נשמע עוד 7 אינץ', והשבע אינץ' הבא שאנחנו נשמע, של להקה אוסטרלית, מבריזבן, שזאת העיר השלישית בגודלה באוסטרליה, אבל היא כנראה הכי underrated, ואני מחזיק פה ביד עטיפה שהיא סופר די-איי-וואי, זה hand painted, זה כאילו הלהקה צבעה את זה עם טוש.
1: יפה.
0: יש פה כזה, להקה קוראים tape loop, וזה מעין EP כזה ב-7 אינץ' שנקרא Fire in Heaven. ואגב, אני קיבלתי עטיפה שהם צבעו את זה בטוש תכלת ואדום, ויש כזה בדיסקוז, אני תכף אראה לכם, יש גם נגיד כתום אדום, יש כחול צהור, יש כל מיני צבעים, הם כאילו קנו חבילה טושים וצבעו במועדיהם
1: את ה... מעניין בכמה עותקים זה יצא.
0: אולי כתוב פה על הזה. אז ניו וייב אוסטרלי, סופר נדיר. מה? ננגן? נגיד עוד משהו על האקוסיסטם האוסטרלי, או ש...
1: יאללה, ננגנה. Fire in Heaven קוראים לזה.
0: כן, בוא ניתן למוזיקה לדבר וזהו.
1: השני! הפטיפון השני.

0: טוב, אני רק כן רוצה לספר, לפני שנעבור לתקליט הבא של מה אני הביא, אנחנו ניתן לדבר הזה להמשיך פה ברקע. העניין עם אוסטרליה, זה שאתם יודעים, הייתי באוסטרליה, את התקליט הזה קניתי בבריסבן, ואז קורונה פה, שם, חזרתי לארץ, זה הרבה מהדברים שלי נשארו אצל חבר באוסטרליה, צובי, תודה רבה אחי, שהביא את הצובי, לא אתה, אבל ממש לפני 3 שבועות הוא בא לארץ לביקור, והוא הביא לי סטפה יפה של תקליטים שתאמינו לי, לא זכרתי אפילו לא זכרתי שקניתי. אז אני ממש מאושר, היה שם גם מלא אייטיזים ומלא זה, אבל בעיקר מלא אוסטרלים, ויש כזה מדף, אתם יודעים, בקוננית בבית.
1: מה שנקרא, ושבו בנים לגבולם.
0: בדיוק, אז כל
1: תלוי איזה גבול.
0: המדף.

0: המדף של התקליטים האוסטרליים ככה התעבל לו טוב טוב, ואני ממש מבסוט מזה. זהו, זה... אנחנו נפייד את זה ונעבור לשמוע
1: את מדרוגדה, שזה הרכב מנורווגיה, קצת אפל, קצת גותי, כיוון כללי ניקי ונדה בד סידס.
0: אולייט.
1: אבל עם טוויסט, טוויסט נורווגי.
0: מתאים לנו, תחבר לנו. יאללה, let's go.

0: אנחנו, מה שמענו מקודם?
1: קודם שמענו, שומעים אותי?
0: שומעים אותך.
1: קודם שמענו את בריין פרי.
0: נכון, נכון.
1: שחגג לפני כמה ימים מולד 81.
0: והוא עשה קאבר שם על Song to Siren.
1: של טים בקלי.
0: של טים בקלי, בהחלט. גם אחלה.
1: כן, תודה.
0: לא, טים בקלי. חירה
1: שלי.
0: טים בקלי.
1: טים בקלי הוא גם אחלה. אגב, שלושה גיטריסטים, הוא תמיד אוהב בגדול בריין פרי. אז גם פיל מנזנרה, גם דיוויד גילמור וגם ג'וני גרינווד. ובריין אינו על הקלידים.
0: מה זה, All Stars?
1: כן, וזה אלבום מ-2010, אולימפיה, שקייט מוס על העטיפה. וזה אלבום שהוא הגיע איתו לארץ, וגם חתם למעריצים באוזן השלישית.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי. מעניין.
1: כן.
0: אנחנו עכשיו ברקע עם... שסכם אותו.
1: עליו השלום.
0: כן, עליו השלום. אחד הגדולים והאהובים.
1: אין ספק, אין ספק.
0: ואני ממש אוהב במוזיקה שלו, שהוא כאילו הגיע מאוד מהאלקטרוניקה, ונגיד הג'אז פאנק היפני הזה, שגם מתחבר מאוד יפה למוזיקה צינטים וניו וייב.
1: היה לו הרכב אלקטרוני נהדר, היה לו מג'יק אורקסטרה.
0: כן, כן, כמובן, חלק
1: ממש חלוצים. הקראפטוורק היפני.
0: נכון, אחד מהשלישייה של יהיה לו מג'יק אורקסטרה, והרבה אלבומי סולו וזה, אבל אני מאוד מאוד אוהב את האלבומה, את העבודה שלו בסאונדטרקים ובהלחנות. אני חושב שהוא אחד היוצרים הכי מעניינים בקטע הזה, איך הוא הגיע מהצד השני בכלל, והשתלב מאוד יפה בזה. כמובן, נו, הקיסר האחרון, ועוד מרי קריסמס, מיסטר לורנס, עוד הרבה סרטים. הגענו לסיום, והיה ממש כיף, כמו תמיד.
1: כן, עבר מהר.
0: איתן טובי.
2: כן, אלן, מה המצב?
0: עזבת את המסך.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שלום. אתה תנגן את הקטע האחרון אחרי סקמוטו, מה זה יהיה?
2: כן, אנחנו נשמע את לוני ליסטון סמית, באלבום שגם מציין השנה 50 שנה, במקרה, יצא ככה. זה שוב, החיבור הזה בין ג'אז, סול, קצת דיסקו, שזה היה, הצליח המעבר הזה מפאנק לדיסקו באותם שנים.
1: כן.
2: וזהו, זה אחלה קטע.
0: אוקיי.
2: Get down with it. Get down.
0: Get down with it. אוקיי.
1: הכי דיסקו.
0: כן, לגמרי, הכי, הכי כאילו, כן, הכי זה. טוב. משהו אחרון לסיום, שלפני שאנחנו אורזים פה את ה... אנחנו נעשה את זה גם בחודש הבא, נכון?
1: ברור.
0: נכון. אתה מתחייב? אני רוצה לשמוע את זה במיקרופון.
2: אני מתחייב. מתחייב אני.
0: אוקיי. כן, היה לי כיף, תמיד כיף איתכם באולפן, אתם תמיד מלמדים אותי ומביאים דברים שאני לא מכיר.
1: אתה מלמד אותנו על אוסטרליה.
0: כן, כיף, כיף. לא, זה כיף לחלוק.
1: לגמרי.
0: צוות יקר, אתם מוזמנים להצטרף לזה. אני אשמח, אתם באמת מוזמנים, חברים לקצוות. אז תודה רבה שהזנתם, אנחנו קייזי רדו, משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו, תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת, תודה עוד פעם אישית במיוחדת לקואמי. זהו, נשאר לנו בערך 3-4 דקות, נשמע את הקטע הזה.
2: יאללה.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח, ולילה טוב.
0: ולילה טוב, ונמשיך עם המוזיקה.
1: נפגש בשמחות.
0: יס. Yes.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

Pienso.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
5: אחר צהריים טובים, תודה רבה לכולם היקר שהיה פה לפניי. פותחים מהדורה חדשה של פן אינטנדד, ונראה לי שיש לי מצב רוח למהדורה קצת יותר קלאבית של פן אינטנדד הפעם. לא יודע להסביר למה, או לפחות אולי בתחילת התוכנית נעשה את זה ככה. פותחים עם קטע חדש ומשובח כרגיל, והרכב הגרמני שקורא לעצמו מיוט, זה נקרא ריסט. מקווה שתתחברו לווי

קוראים לה אולינג, והוא אומן מפיק ומוזיקאי טכנו והאוס שוודי, שזה נחמד כי התחלנו את התוכנית בגרמניה, עברנו לישראל ואז ל-Who Made Who הדנים, ומיד אחר כך לשוודיה. זה היה הקטע שלו מיולי האחרון שנקרא ואל, V-A-A-L. עכשיו אנחנו עם סאבג'קט סו, מפיקה ומוזיקאית אלקטרונית הולנדית שפעילה כיום באמסטרדם. אז אנחנו שומרים על המוטיב האירופאי שלנו, זה קטע שלה מיוני האחרון, קטע שנקרא Under My Skin.

0: הם קוראים לעצמם הום רן, ולא כל כך ידוע עליהם כמעט שום דבר. זה קטע שלהם מיוני האחרון שנקרא שי, כלומר ביישנים, ביישן. וזה כבר צמד מאוסטרליה, הם קוראים לעצמם פמלה. הם התחילו לנגן יחד כשהיו שותפים בדירה לפני כ-5 שנים, וזה קטע חדש חדש שלהם שנקרא Dancing on the Edge.
1: I was wearing my best mistake.

Dancing on the Edge של פמלה. וגם בתוכנית הזאת אני לא מוותר על הפינה החדשה שלי בחזרה ל-2016, וזה, תאמינו או לא, מקום 37 ברשימת השירים שהכי אהבתי באותה שנה. מתוך האלבום היחיד שהוציא סופר גרופ בריטי בשם Minor Victories, שמורכב מרייצ'ל גוסוול מסלו דייב, הגיטריסטים סטיוארט ברייטווייט ממוגוואי וג'סטין לוקי מאדיטורס, יחד עם אח שלו מפיק הסרטים ג'יימס לוקי. והשיר הנהדר הזה שלחלוטין שכחתי מהקיום שלו נקרא 100 Ropes. Minor Victories 2016.

מתוך אלבום הבכורה החדש עם השם המגניב אינדי מובי סאונדטרק, מגיע שיר אינדי קלאסי בשם Make It To The End. קוראים לו פורסט נולן, הוא גדל בסן פרנסיסקו ופועל כיום בלוס אנג'לס, והוא לא קשור לכריסטופר נולן, הבמאי המפורסם, אפילו שלאח שלו גם קוראים כריסטופר, והוא גם מביים את הקליפים של אח שלו, שהרגע שמענו. לפני זה שמענו את הסינגל החדש של ג'אנגו ג'אנגו, Feel All Right, ששיתפו פה פעולה עם מקס פופ, זמר ויוצר בריטי. עוברים עכשיו אל סינגל חדש ויפה של אן פלירט. כותבת שירים ממערב לונדון שהשם האמיתי שלה הוא קריסטין סניורין. השמעתי אותה בעבר בתוכניות שלי, וזה שיר חדש שלה שנקרא Air Turns Blue, האוויר הופך לכחול.

סוליטיוד, סינגל חדש יחסית למלחין ומוזיקאי מברייטון בשם אלכסנדר פיינטר. הנה כבר The Indigo Echoes, הפרויקט המוזיקלי של המוזיקאי והמפיק השוודי פיליפ אולבניוס. זה נקרא No Need to Pretend, בתוך האלבום החדש שלו This Place is Dying and So Am I. The Indigo Echoes, חדש.

No need to pretend של Indigo Echoes. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינה וגן העיר, וגם תודה מיוחדת לעידו ישעיהו ולקואמי היקר. אחריי הדר זילברשטיין עם פרודינג, ואנחנו מסיימים את התוכנית היום עם סינגל חדש ויפה לגרל אין רד, זה נקרא בלו. אל תשכחו להצביע על המצעד השבועי. נכנסים לאתר שלנו, kzradio.net, למעלה כתוב המצעד השבועי, ובלינק יש הנחיות איך עושים את זה. זה די פשוט ודי מאוד אפילו כיף. אז עשו זאת בקרוב, אפשר לעשות את זה עד שלישי בשעה 6. יאללה, נשתמע, ביי ביי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6. בקצה. KZRadio.net.
4: I'm

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

בוקר טוב. וואו, סוף סוף באמת אפשר לומר בוקר טוב ככה בלב שלם. או, וואלה, חצי שלם, אוקיי. אבל אפשר לנשום קצת יותר טוב. חתיכת יום היה אתמול, אני עוד ככה מנסה להתאושש. נראה לי שאני לא היחידה. אני מתאר לעצמי שבשלוש שעות הקרובות אנחנו נשמע הרבה מוזיקה, לא יודע, מוזיקה כזו מנחמת, כזו שעושה לי טוב. אני יכול, אני אספר לכם שהבאתי איתי למשל את קופסה של כל האלבומים של ג'וני מיטשל, יש לי הרגשה שאנחנו נשמע הרבה ממנה במהלך השעות, השלוש שעות הקרובות.

עושה לי משהו טוב בלב כזה. גם אריק איינשטיין בטח יצוץ הרבה במהלך השעות הקרובות, ועוד כל מיני דברים שאני חושב ש... באים טוב ביום כזה, של מיני תוששות כזה. אז נתחיל, איך לא עם זה?

פיי. ביל פיי מצטט את אבא שלו שאמר לו Life is people. וואו, כמה זה נכון. Cosmic Concerto מתוך Life is People של ביל פיי.

Home. זהו מייקל הג'ס. שמענו קודם גם את ג'ון מרטין עם I Don't Want to Know About Evil, עוד אחד מהטקסטים הטובים האלה. יהודית רביץ ליד הדלת.

נסיים את השעה הראשונה עם שיר שתמיד, לא יודע, נותן לי איזושהי תקווה. משהו עושה לי טוב בו, וגם הוא תמיד בא טוב עם ההתחלה של הסתיו, אחרי הגשם הראשון. לד זפלין, Rain Song.

הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אכן, אכן. טוב, הקטע הבא שאני רוצה לשים, הוא ארוך, אני מודה. ארוך ארוך באמת, אבל מה לעשות, מדובר בקטע שאני הרבה זמן רוצה לשים. אין מה לעשות, קטע פסנתר אולי הגדול ביותר, כמעט, שאני מכיר שהוקלט על ידי אדם בודד, ובואו לא נשכח, מדובר באילתור. אני מדבר כמובן על קיג'ארית הגדול, פסנתרן הג'אז, מתוך הקטע הפותח של המופע המאולתר והענק שלו בקלן 1975. מופע שהתחיל ב-12 בלילה, כדאי לדעת, על פסנתר לא כל כך מכוון, וקיג'ארית אחד שיושב עליו ומתחיל לאלתר, ככה סתם, באמת. שום דבר שם לא מתוכנן. אז הנה, הקלן קונצרט של קיג'ארית. מנוחה לנשמה, משהו כזה, אפשר לקרוא לזה.

קופץ לי הדיסק. איזה בסה. רגע, בואי ננסה עוד פעם. תנו לי עוד הזדמנות. ננסה. שנייה. ככה זה שמשתמשים בקומפקט דיסקים, חלקם קופצים, אה? אז נחזור שנייה לקיג'ארט ונמצא פתרון.

רביץ, ינקלה רוטבליט, המילים של ינקלה רוטבליט. שמענו לפניה את אלן הל עם I Hate To See You Cry, קודם גם את ג'וני מיטשל. בוא הביתה.

אני שכל תולעת חיה יותר ממני, קראתי את ברנר, זאב הערבה ופוגל, למדתי ספרות, כתבתי שירים, ניסיונות, לא רציתי להגביל את עצמי, היו לי כל מיני תוכניות, גם לנסוע, בינתיים התכוננתי לבחינות, בחורות עזרו לבלות את הזמן, שמעתי מוזיקה, עכשיו באדמה. אני הייתי בעל גראז', ברוך השם, בקיצור בית, מכונית, טיולים לאירופה, כמו שצריך.

אני בהחלט הייתי נגד. לא שאני מצדיק אותם, אבל גם אותנו אני לא לגמרי מצדיק. בכלל בעסק הזה אין צדיקים, שמים המדינאים.

תוכניות, לצייר מפות, להציע להחזיר שטחים, אבל לא את ירושלים, את הדתיים

טרנסילבניה, כולם מתלוננים, אבל אני לא. פרנסה יש, משפחה יש, אז מה להתלונן? בטח שזה לא נעים, אבל באמריקה יותר טוב. שילכו לאמריקה, אני לא צריך מיליונים, רק מספיק בשביל לחיות. כשאני בא הביתה לשחק קצת עם הילדים, אוכל טוב, רואה טלוויזיה,

שהולך לשתיים אין לו מזל, אבל מי שהולך לשלוש הוא אידיוט, חביבי.

עצבן אותי הסגן אלוף הזה, אין לו חוש הומור, יש לו יותר שכל באצבע הקטנה אשר בכל הראש. זה טוב, לא? אבל גם זה יעבור.

שבעה, הלחן של, הלחן והביצוע של שפי ישי לשיר, שיר החזק, חזק, חזק הזה של נתן זך, שבעה. טוב, בואו קצת נקליל, אני יודע, לא יודע אם זה הגדרה נכונה, אבל בואו קצת נהנה מזה. איזי גאון, מתוך הצעתה מאוחרת, האלבום החדש שממש יצא עכשיו. בואו נהנה קצת.

ג'וני מיטשל שוב, כמובן. עם הפעימה לא נפסקת הזו ברקע של ז'אקו פסטוריוס, מהגיטרה בס. בוא דפיקות לב.

0: let your music taste shine with premium. Host a jam with your friends and share your favorite songs.
1: לא, לא לזה התכוונתי. מיד זה ייגמר לו. ואנחנו נשמע בדיוק את מה שרציתי. נכון? זה היה שלום חנוך עם הדרכים הידועות. כן? היה לנו קודם את דאוס. כמובן עם Disappointed in the Sun. והנה עוד שיר שככה נותן איזושהי תקווה. יש לו איזה משהו בטקסט. אבל לא רק הטקסט. אלו הם ונדרגרף ג'נרייטור, פיטר המיל, עם Wondering If It's All Been True.

ונדגרף ג'נרייטור, וונדרינג. טוב, לא יודע אם אתם כולכם מודעים לזה, אבל עוד מעט בשעתיים של מאני טיים שבאות מיד אחריי, אתם תשמעו תוכנית מיוחדת על אלבום של טוקינג הדס, על Remain in Light, למי שראה את הפרסום בבוקר. אז זו הזדמנות טובה לתת ככה שיר של טוקינג הדס לקראת סיום. כן, ויש לו איזשהו קשר למה שקורה כללית, לא? שימו לב, תגידו מה אתם חושבים.

אז כן, בעצם קרבים לסיום. שלוש השעות של גל הבוקר כאן ברדיו הקצה. יום אחרי שחרור 20 החטופים החיים. כן, בטח שמעתם זה, אני מודה שהיום הזה אתמול נשאיר בי איזושהי טלטלה, לא רק בי, נתקלץ מי שברובנו. אז אולי אנחנו on the road to nowhere, אבל לא בטוח. אז בואו נשמור איזשהו קמצוץ של אופטימיות. עם הצלילים האלו של קיט ג'ארט, לא יודע, באצבעות שלו תמיד אני שומע איזושהי אופטימיות. או לפחות שמחת חיים. כן, חזרנו לאותו אלבום הקונצרט בקלן שהוקלט ב-24 בינואר 1975 ליתר דיוק, אם זה חשוב לכם. זה הקטע שמסיים את אותו קונצרט ואיתו אנחנו נסיים.

תודה לכל האנשים שדואגים ש... רדיו הקצה יהיה. ולאלו שדואגים שהאולפן הזה, האולפן של הקצה, יהיה משהו שכיף להגיע אליו, כיף להיות בו וכיף לשדר ממנו, אז תודה. תודה לכוואמי ולכל צוות הקצה. כאן גל אפלרויט. המשך האזנה נעימה, ושיהיה לנו רק בסדר. מגיע לנו.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? Welcome to the money time, מספר 237. תודה רבה לגבל אפל רויט היקר שהיה כאן לפניי. והיום במאני טיים אנחנו חוזרים אחורה לאלבום הבכורה של אלוויס קוסטלו, My Aim is True, שיצא ביולי 1977 וזוכה עכשיו למארז מפנק במיוחד עם חמישה דיסקים שכוללים הקלטות מאוד מוקדמות, גם הקלטות ממש ביתיות, הקלטות דמויים והופעות, וגם האלבום עצמו, אחד מהאלבומי הבכורה המוצדקים. אנחנו חוזרים חמש שנים אחורה ל-1972.

אלוויס קוסטלו היה חלק מצמד בשם רסטי. ובאנגליה היה ז'אנר חדש שצמח בשם פאב רוק. זה רם שהושפע מאוד מדברים שקרו באמריקה כמה שנים לפני. או באותה תקופה. כמו הבנד וההתחלה של ברוס ספרינגסטין. וגם ואן מוריסון, שאומנם היה אירי, אבל הקליט הרבה אלבומים באמריקה. במיוחד בתקופה ההיא. אחת הנציגות הבולטות הייתה להקה הזאת, ברינסלי שוורץ, על שם הגיטריסט, בעל אותו שם. אבל כותב השירים היה ניק לואו. הוא גם שר אותם. וזה מתוך אלבום ב-1972, אותה שנה שבה אלוויס קוסטלו פגש אותו אחרי הופעה. Surrender to the Rhythm קוראים לשיר הזה, מתוך אלבום Nervous on the Road, אלבום השני שהם הוציאו ב-72.

וגם אלביס שלנו היה מאוד מושפע מברוס ספרינגסטין. Young girl dressed up, looks so pretty in her. וניסה ליצור שירים בסגנון דומה. When they play them sad old songs. והנה במארז הזה אנחנו שומעים לראשונה את הקטע הזה, Radio Soul. שהפך ב-1978 לתקליטון רדיו רדיו, והפך למעין ביקורת על מה שמשדרים ברדיו. שיר שיצר גם איזושהי מאומה באמריקה. I don't talk at all, and the TV is trying to fool us where the cheat is. כשאסרו על אלביס לשיר את השיר הזה בסאטרדיי נייט לייב, והוא בכל זאת שר את זה. אבל בגלגול הראשוני שלו היה הרבה יותר תמים ונאיבי.

ב-1976 אלוויס קוסטלו כבר היה נשוי והיה לו גם ילד. ולפרנסתו אף עד כמפעיל מחשב בחברת הקוסמטיקה אליזבת ארדן. חיפש נואשות חברת תקליטים שתיקח אותה... שתיקח אותו. שתציע לו חוזה. ואז התקיימה הפגישה הגורלית השנייה עם ניק לו, סליחה. שאמר לו שיש חברת תקליטים חדשה בשם סטיף רקורדס של ג'ק ריברה ודייב רובינסון. והוא המליץ להם להחתים את אלוויס, שהיה אז סתם דקלן פטריק מקמנוס. לפני שריברה בא עם הרעיון הגאוני לשנות לו את השם לאלוויס. והוא היה המוכתם הראשון של סטיף רקורדס. אבל לקח עוד זמן עד שיצא הסינגל הראשון שלו. זה ניק לו מ-1976. So it goes. בסופו של דבר יצא באלבום שלו מ-1978, יצירת המופת ג'יזוס אוף קול.

אז אלוויס קוסטלו היה אמנם המוכתם הראשון, אבל גל הפאנק המטורף ששטף את אנגליה באותה תקופה הכריע שהוא לא יהיה הראשון שיוציא סינגל בחברה. הדאמד היו הרבה יותר קודמים, גם בהפקה של ניק לואו. זה היה הסינגל השני שלהם, ניט ניט ניט. והדאמד היו אלה שהוציאו את, כנראה את סינגל הפאנק הראשון, ניו רוז. בהמשך אלוויס קוסטלו ביצע קאבר לשיר הזה, ניט ניט ניט. הפקה של ניק לואו גם.

Lesson Zero. שיר על הפחד מהתגברות הפשיזם. הוא מתחיל איזה תמה שחזרה אחר כך אצל אלוויס קוסטלו, על ההשפעה של הטלוויזיה על החיים בבית. השירים שלו לא היו בקצב של הפאנק, אבל הם היו מאוד קליטים וקצרים, to the point מה שנקרא, ולכן באיזשהו אופן הוא השתייך לזרם הזה של הפאנק. אבל הוא אהב גם מוזיקת נשמה. כי מאז ומתמיד היה לו טעם מגוון לאלוויס.

אלה הספינרס, שבאנגליה קראו להם the Detroit Spinners. מקליטו בהתחלה בחברת מוטאון, כיאה לעיר הולדתם דיטרויט. ב-1973 הם הוציאו את האלבום השלישי שלהם בחברת אטלנטיק, שהיו בו המון לעיתים, וגם השיר הזה גטו צ'יילד, שהשפיע על הסינגל הבא של אלוויס קוסטלו. שימו לב איך הם מחלקים את המשפט הזה, life ain't so easy.

גם אלוויס קוסטלו ככה מחלק את המשפט. I know this world. כל מילה בנפרד. כמו הספינרס.

השיר הזה, אליסון, תקליטון השני של אלוויס קוסטלו הוציא. הוא היום כבר קלאסיקה. אבל כמו השיר, כמו הסינגל הקודם, גם הוא לא הצליח בכלל במצעדים באנגליה. וגם התקליטון הבא לא הצליח. למזלו של קוסטלו, לינדה רונסטאט עשתה קאבר לשיר הזה. ואז הוא מאוד לעג לה לביצוע, היום הוא מתחרט על כך, קיבל על זה הרבה כסף.

טוב, הזכרנו את ון מוריסון כמה פעמים. אחת ההשפעות הגדולות על תחילת הדרך של אלוויס קוסטלו. במיוחד האלבום הזה. His Band and the Street Choir. שיצא ב-1970. הרכב שליווה את קוסטלו באלבום הראשון נקרא קלובר, הרכב קאנטרי רוק אמריקאי שהגיע לאנגליה ב-1976 ולא ממש מצא את עצמו. הם היו היפים שהיו תלושים לגמרי מזרם הפאנק. ונגן הגיטרה שם היה ג'ון מקפי, שניגן בשני אלבומים מוקדמים של ון מוריסון, מה שמאוד מצא חן בעיני אלוויס קוסטלו. ניגן גם בפדל סטיל ועשה שמות, עשה דברים שלא הגיוניים לעשות עם גיטרה כזאת שאמורה להיות צליל של קאנטרי כזה.

שימו לב למבטא שאלוויס קוסטלו משתמש בו. מנסה להישמע מאוד אמריקאי. והאמריקאים קיבלו אותו בצורה ממש טובה. נכנס לדירוגים של אלבומי השנה של 1977 שם. הוא היה שני אולי רק לסקס פיסטול שם. כך שהוא היה שם אחת הפנים הבולטות של הפאנק מבחינת האמריקאים, והוא השפיע מאוד על מה שקרה בהמשך שם באמריקה, למשל על האלבום Darkness on the Edge of Town של ברוס ספרינגסטין שיצא ב-1978. Waiting for the End of the World, השיר שחותם את My Aim is True.

שני האלבומים הראשונים של ברוס ספרינגסטין היו השפעה עצומה על כל הזרם הזה של הפאב רוק וגם על אלוויס קוסטלו. זה השיר שפותח את האלבום השני של ברוס ספרינגסטין, The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle.

גם ברוס בעצמו היה הושפע בעצמו מאיוון מוריסון, ושומעים את זה כאן. כל הכלי נשיפה האלה. אבל יש כאן גם ערך מוסף, ואת השירה הסקסית הזאת של ברוס.

Red Shoes, הסינגל השלישי של אלוויס קוסטלו. השפעות של הבירדס עם הגיטרות המצלצלות, וגם של הצליל של ליברפול, The Mersey Sound.

No dancing. Gummy, my aim is true. יש כאן הרבה זעם. וכעס. וגם סוג של לוזריות. הרבה עניין של משחקי שליטה. והכל נורא קליט.

עוד נציג של תנועת הפאב רוק, אחד החשובים שבהם, גרם פארקר, שב-1976 הוציא את אלבום הבכורה שלו, Howling Wind. יחד עם להקת הליווי שלו, The Rumor. זה השיר הכי גדול מהאלבום הזה, השיר שסוגר את האלבום, Don't Ask Me Questions. שיר שמתחיל מאוד ספרינגסטין, וממשיך עם השפעת רגעי מאוד חזקה, הרגע שהתחיל לשטוף את בריטניה באותה תקופה. רגעי, סקא. וגם כאן ההפקה היא של ניק לואו, והשירה של גרם פארקר מאוד מזכירה את השירה של אלוויס קוסטלו, ולפעמים גם האשימו את אלוויס קוסטלו בזה.

לצורך ההקלטה של השיר Watching the Detectives, אלביס קוסטלו השתמש בחברים מהרכב של גראם פארקר. ובהמשך הוא צירף גם את סטיב נאיב, שהפך להיות חלק מהרכב The Attractions, להקת הליווי הקבועה של קוסטלו בשנים הבאות. סטיב נאיב נגן הקלידים, שהגיע בכלל מהעולם הקלאסי. זה היה הסינגל הראשון של קוסטלו שהצליח סוף סוף במצעד האנגלי. הוא מייחס את זה לצליל של התופים שניק לו הצליח לייצר שם. צליל הרבה יותר גדול מהחיים מהצליל שהופק באלבום My Aim Is True. וזה השיר שקוסטלו גם מחשיב כשיר הכי גדול שלו בתקופה הראשונה שלו. ב-2007 הוא התאחד שוב עם הקלובר, הופעה אחת ויחידה בסן פרנסיסקו, ושם הם ביצעו את כל האלבום הראשון וגם את השיר הזה Watching the Detectives, בפעם הראשונה שהוא עשה את זה עם The Clover. וכל ההופעה הזאת נמצאת במארז החדש, בדיסק החמישי. זה נשמע מצוין.

באמריקה My Aim Is True יצא כמה חודשים מאוחר יותר מאשר באנגליה, ובאמריקה שונאים להשאיר סינגלים מחוץ לאלבום. השיר הזה היה חלק מהאלבום האמריקאי על חשבון איזה שיר אחר. כך שבכל הרי-אישויים שנעשו לאחר מכן השיר הזה מתווסף כשיר ה-13 באלבום.

שיצא אלבום ה-Aim is True ביולי 1977, כבר לאלוויס קוסטלו הייתה להקה קבועה, The Attractions, ובהופעות שלהם הם ביצעו את האלבום באינטנסיביות הרבה יותר גבוהה מאשר הביצועים באלבום, שהם קצת יותר laid back. Attractions התאימו את עצמם לרוח התקופה, לרוח הפאנק, ניגנו יותר מהר, יותר אינטנסיבי, יותר רועש.

הופעה מסן פרנסיסקו 1978, שגם הופיעה במארז המופלא הזה. תומאס על התופים, שימשיך ללוות את אלוויס עד היום, כנה לגבי סטיב נאיב על הקלידים, ורק ברוס תומאס על הבאס, כבר לא מנגן עם אלוויס קוסטלו, נפכו לצ'ילבות עם השנים. I'm not angry, ממש לא.

אוסקר בראון ג'וניור, זמר ג'אז יוצא דופן, נולד השבוע לפני 100 שנה, וזה מתוך אלבום שיצא ב-1961, Sin and Soul, חטא ונשמה. But I was cool, ככה קוראים לשיר הזה.

need you. שבוע שעבר חזרתי לכמה אלבומים מ-1991. אז הנה עוד אחד כזה, מפתיע. אלבום של טדי אדוורדס. נגן הטנור סקסופון. שקיבץ כאן כמה נגנים מעולים. נולן סמית' על החצוצרה. ג'ימי קליבלנד, הטרומבון. ובילי היגינס, שהשבוע מלאו 90 שנה להולדתו, הוא מנגן כאן בטופים. וטום וייטס מתארח בשני שירים. אי אפשר לטעות בקול הזה. I'm not your fool anymore, ככה קוראים לקטע הזה. אלבום בשם מיסיסיפי לד. מה בחור ממיסיסיפי? שווה לחפש את זה.

וויליאמס, רפר ופואט, פועל כבר 25 שנה. הוציא עכשיו את האלבום התשיעי שלו, Leap Life, מתוכו הקטע הזה, The Dagger.

זה ארתור בראון, שהוא על קרבות ותיק, בן 84 כבר. בסוף שנות ה-60 היה לו הרכב בשם The Crazy World of Arthur Brown, עם השיר המפורסם Fire, ששילב פסיכדליה עם גראז'. אחר כך היה לו הרכב בשם Kingdom Come, שעשה מוזיקה מתקדמת, פסיכדלית, מאוד מעניינת. עכשיו יש לו אלבום חדש בשם Nature, זה נקרא Water on Stone.

דרן קנינגהם, שמכנה את עצמו אקטרס, מוזיקאי אלקטרוני בריטי. פועל כבר קרוב ל-20 שנה. יוציא עכשיו את האלבום העשירי שלו, Radical Frame. כרגיל מאוד מעניין ומאוד יוצא דופן. זה נקרא Overcord.

טלי אליאב, אלבום חדש. שוב כמוני, אלבום מאוד מוצלח. היא התארחה ביום ראשון האחרון אצל קואמי. תודה לכם, חפש את זה. וגם נועה לוי השמיעה כמה קטעים מהאלבום בתוכנית המעולה של הקטיפה כחולה.

אסא אופק הוציא ספר שני, אסא אופק שהגיש איתי כמה תוכניות, איש האוזן השלישית. הספר השני והחדש שלו קוראים חלור, והוא ערך מסיבת השקה באוזן השלישית בשישי האחרון, והזמין כמה אומנים מקומיים מצוינים, ביניהם אפרת גוש, שנתנה ביצוע יוצא דופן לשיר הזה, קרב אגרוף. ותודה ליובל הראל שהקליט וצילם את הקטע הזה, ובזכותו אני משמיע לכם אותו עכשיו.

0: אפרת גוש לאפרת בן צור. בסוכות עלה סרט תהודי על נעמי שמר בכאן 11. נעמי שמר בן דשא לאבן.
1: ככל חלומותיי.
0: שיצרו שי להב ורון עומר. אפרת בן צור משתתפת שם בקריינות.
1: אולי בראש הרים, אולי על חוף הים, אולי הוא בית חומה.
0: עכשיו יוציא את הביצוע שלה לבית חלומותיי של נעמי שמר.

0: הנה עוד מישהו שלצערנו כבר לא איתנו, הלך לעולמו בשנה שעברה.
1: From just another likely story to a cautionary tale, like a wave into the ocean, crashing from as high as I can climb. Over

0: זמר הקאנטרי והפולק טוד סניידר הלך לעולמו בנובמבר 25 בגיל 59. שבוע היה אמור לחגוג יום הולדת 60.
1: Every day.
0: ועכשיו יצא אלבום עם ההקלטות האחרונות שלו, My Second Rodeo, ככה קוראים לאלבום, וזה נקרא Free Willing.
1: Starbound for action, looking for something to find, getting lost.

והנה מישהו שעדיין איתנו, למזלנו. פול סיימון, שהיום בדיוק חוגג יום הולדת 85, וראיתי אותו בהופעה בלונדון במאי השנה, באולם הפלדיום. הייתה חוויה מרגשת ומדהימה. וביום שישי האחרון יצא אלבום מסיבוב האחרון שלו, הופעה מסיאטל. ובשיר הזה הוא זוכר שניים שכבר לא איתנו. ג'וני אייס, שמת בגיל 25 משעשוע מיותר ברולטה רוסית, מת ב-1954. וג'ון לנון, שלו היה חי היום, היה חוגג השבוע יום הולדת 86.

עוד הופעה שיצא בסוף שבוע האחרון של קמרון וינטר, מנהיג להקת גיס, שיוציא אלבום סולו יוצא דופן ב-2024 בשם heavy metal, וזה שיר מתוך האלבום ההוא, The Rolling Stones. שבו הוא מזכיר עוד אחד שכבר לא איתנו, בריאן ג'ונס, שהיה בהרכב המקורי של הרולינג סטונס.

לפני שנתיים וחצי ג'וליה הולטר הוציא את האלבום שלה Something in the Room She Moves. והקדשתי לאלבום ולקריירה של התוכנית מיוחדת. לפני חודשיים יצאו הקלטות נוספות מהסשנים לאלבום ההוא. אלבום בשם Materia. הכל כנראה קשור לחוויה של הולדת ביתה הבכורה. זה לא אלבום גדול, אבל כרגיל אצל ג'וליה הולטר יש פה דברים שרק היא מסוגלת לעשות, כמו הקטע הזה My Lost One.

עם מור אופפר, עם סלקטור, ואחר כך היא תגיש גם את קוזי טייפס. המשך האזנה נעימה. ביי.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: מסביב לעולם.
1: בוחרות את המוזיקה הכי טובה מבריטניה.
0: מדי שבוע.
2: This is Selector Radio.
3: Selector Radio.
0: Selector. בקצה.
4: הקצה.
1: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector.

אתם על סלקטור, אני מורופפר, תודה למני ארנון שהיה פה קודם, ותודה כמובן לברק דיקמן על תוכנית הסלקטור הקודמת. די, אני מרגישה שלא לא הייתי פה, לא שידרתי מלא זמן, אז קצת מרגש פתאום מחדש לחזור, וגם מרגש כי יש לנו פשוט מלא מלא מלא מלא מוזיקה שווה וחדשה מהממלכה הבריטית להיום לתוכנית הזאת. אז אנחנו נתחיל רגוע כרגיל אצלי עם דודי, שהיא סינגר סונגרייטרית ויוטיוברית מאסקס, אני ממש לומדת גיאוגרפיה מהתוכנית הזאת, והשיר הזה שתכף נשמע יהיה כלול באלבום דלוקס, לאלבום האחרון שלה שהולך לצאת באוקטובר. אז אנחנו נתחיל עם השיר Fruit in the Sun של דודי.

Dear Belongs to Us של ג'יאל מתוך איפי בכורה שלה, זמרת ממלבורן במקור שגדלה כמו ששומעים גוספל, סול וגם קצת השפעות של מוזיקה קונגולזית, היום היא חיה בלונדון כמובן, ואנחנו נמשיך עם עוד בלדה של מוזיקאית עם קול מיוחד שדי מתפוצצת לאחרונה, קוראים לה סיינה ספיירו, וזה מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא ביולי, זה נקרא Great Expectation.

זו הייתה פריס פלומה עם פרייר פיילייט מתוך אלבום שני שלה שקצת חסום אצלנו, אז זו הייתה השמעה בלעדית פה בסלקטור, ונמשיך עם סיקו, או בשמו אמיתי טים יעקובי, שהוא רק בן 20 ועושה מוזיקה חמודה חמודה. זה סינגל אחד מיני רבים שיצאו וימשיכו לצאת השנה, זה נקרא Crush on You.

נני פורנטה עם די אוטו, היא זמרת שנולדה באוסטריה וכרגע באדינבור. היא הופיעה גם בלהקה של ג'ייקוב אלון הרבה פעמים, שאתם בטח מכירים את השם הזה, פומי סלקטור. וזה השיר הסוגר של האיפי החדש שלה. בעבר, פן פקט, היא נקראה רק נני, אבל כשמחפשים את השם בגוגל זה מקפיץ כדורגלן פורטוגלי בשם הזה, אז היא עברה לשם המלא שהוא נני פורנטה. ומכאן לאומן מווילצ'ר באנגליה שכרגע בבריסטול בשם דרמוט הנרי, אנחנו נשמע את השיר שנקרא I wish I was Ennio Morricone, על שם המלחין האיטלקי שאחראי לפסקולים מאוד מוכרים של סרטים כמו הטוב הרע והמכוער ועוד, אבל האומן הזה הוא כאמור דרמוט הנרי.

אפשר בלי קצת פופ וולשי, באמת, שם השיר הזה הוא פופ של זמרת בשם גוון, זה סינגל שני בפרויקט הסולו שלה מחוץ ללהקה שהיא חברה בה, ונמשיך עם עוד קצת פופ, הפעם של נתניה מתוך אלבום חדש חדש שנקרא Attitude Era, זה שם האלבום והשיר נקרא Play With A Kid.

Everything Everywhere All at Once. במקור זה קטע של ג'ושוע אידהן, מוזיקאי ומשורר בריטי שחי בשוודיה, אבל אנחנו שומעים רמיקס שעשה דיג'י ושדרן רדיו מלונדון בשם קוזמו מרפי או קוזמודליקה, זה השם במה שלו, והתוצאה היא וואו, מה שאתם שומעים ברקע. Yeah.

אחרי ג'ושוע אנחנו נעבור לקטע מגניב לגן די-ג'יי ומפיק מסאות'המפטון, במקור, היום הוא בטורונטו, שנקרא ביסקיטס. הוא מסמפל פה קטע מסאטרדי נייט פיבר מ-77, אבל אתם כמעט ולא תבחינו סתם, וזה חלק מאלבום שאמור לצאת באוקטובר. השם האלבום הוא אלגוריתמס, ואנחנו נשמע קטע שקוראים לו אלגוריתם. של ביסקיטס.

טוב, הקטע היפה הזה הוא של קלרה סרה לופז וזה נקרא מרי פז. זו המלצה של ג'יימס סופרנובה שאנחנו נדבר עליה תכף עוד קצת, לכבוד יום הולדת 25 שנה לסלקטור, שיר מאלף. הזמרת היא חיה בלונדון אבל היא במקור ספרדיה עם שורשים קובנים, ונראה לי זה היופי אולי בתוכנית הזאת של סלקטור, שבאמת כאילו בסוף מביאה הכל מכל העולם איכשהו וגם מאנגליה, וזה מתוך איפי שיצא לה באפריל השנה. ואנחנו נמשיך עם עוד קטע מטורף של אומנית סופר מסקרנת. היא פשוט הגיעה לדי-אמס של סלקטור, אבל נראה לי מאז שהיא שלחה את אותו די-אם, נראה שהיא מחקה את האינסטגרם ולא מצאתי שום דבר עליה. קוראים לה סוניה אחמד וזה נקרא פופ אדום.

תתבלבלו עם הראפר ממקודם שנקרא DC3, זה רק DC. הוא מערך פה זמרת ניגרית בשם אוסי גרייס. איזה יופי. ואנחנו לקראת סיום, אבל לא ממש, אני מרשה לעצמי לגנוב כמה דקות מהשעה הבאה של עצמי, של קוזי טייפס שאחר כך. נכון, זה חוקי הדבר הזה. אבל עכשיו קטע מגניב מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. קודם כל, הוא לקוח מתוך אוסף שיצא תחת מיסטר בונגו, הלייבל, מי שמכיר, ועצרה אותו ג'ם סופרנובה שהזכרתי מקודם. היא בעצם הייתה אחת השדרניות של סלקטור הבריטית, תוכנית האם שלנו, והקטע הוא של Just Now, שזה הרכב די אלקטרוני של פרקשניסט מיטרי נידד יחד עם בעלה של ג'אמס, סם אינטרפייס, שהוא מפיק ודי-ג'יי מגניב בעצמו. הם יצרו את הקטע הזה בברזיל יחד עם הרכב קולי נשי מקומי שאני לא אצליח לבטא את השם שלו, אבל זה נקרא יאלו דה, כמו שאתם שומעים ברקע, ואני אתן לכם לנו

שלי. שיתוף פעולה ראשון של שני מפיקים שתמיד מככבים פה בנפרד, ברי קנט סווים וסמי וירג'י, מוציאו קטע משותף שנקרא I Could Be Madonna, אז אנחנו נשמע קצת ממנו, ואז אני אהיה פה שוב עם קוזי טייפס, אז ככה מי שפה איתי בלייב תישארו, למה לא, לשעה של רק עברית הפעם. וזהו, שוב, עד כאן סלקטור להיום, אני מאופר, נתראה תכף שוב, ביי ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

פה שעה של סלקטור, אז אני צריכה רגע להתאים את עצמי, להתאים את האווירה. כי יש לנו היום קוזי טייפס קצת אחרת, קצת מיוחדת, כיאה לתקופה שאנחנו נמצאים בה. בין כיפור לסוכות, חגי תשרי, שנה חדשה. אני לא רוצה לקרוא לזה סיכום עברי, אבל כן, יהיו פה רק שירים בעברית.

אבל זה לא הסיכום. עכשיו חלק מהשירים באמת יתאימו אולי בתמה לימים האלה של חשבון נפש, של התחדשות, וחלק גם לא, אתם תסלחו לי, פשוט שירים שאהבתי. אבל אנחנו כן נתחיל את התוכנית הכי נקי ומרגש שאפשר, עם שיר שנקרא שער, מתוך איפי משותף שיצא ביוני לטל אברמוביץ' ואפרת גוטנמאחר, ואיתו נפתח את קוזי טייפס העברי של היום.

שיר קצת עצובי, אבל גם להיפרד מדברים ולהשיל מעלינו את מה שלא מתאים לשנה החדשה. זה גם שלב חשוב, וזה מתוך אלבום חדש, בהפקה של איתי ברקוביץ', שאוט אאוט. ונמשיך עם אילה רוח, שיר כיפי מתוך האלבום שיצא השנה. אז כמובן ברכתנו לשנה הזאת, זאת השנה שלי.

זיו, תשיב שתיים מתוך האלבום שלה מיולי בשם לזכור לאהוב. תזכורת גם בשבילנו. וכן, אני בדרך כלל לא ככה באינדיה הישראלי חזק, אבל זה בהחלט קוזי, ויאללה, זה גם צעד שאני אוהבת מדי פעם, לפחות אחת לשנה. אז אנחנו נשמע עכשיו סינגל חדש וראשון לג'וי נאג בשם...

ממשיכים עם מוטיב הירח, מירח של ג'וי לירח בי של עדן דרסו, זה השיר הסוגר באלבום שיצא השנה.

האלבום של רגיני, שגם יצא השנה. ונמשיך עם משהו קצת אחר. דניאלה תורג'מן הוציאה איפי יפהפה, ומה שמדהים בעיניי זה שאלה מפיקים שונים שעבדו על האיפי הזה או על אלבומים קודמים שלה, ועדיין יש פה את אותם אלמנטים וסאונד שמייחדים אותה. ובקיצור, תשמעו את כל האיפי, אבל אל דאגה, יהיה עוד שיר נוסף יותר מאוחר. כרגע אנחנו שומעים את היותי, דניאלה תורג'מן.

קצת מילים מתהילים, קצת מעיין ליניק חדש לשנה טובה, דיהו זכה, ומכאן לשיר מתוך האלבום החדש של ברי סחרוב, שיצא ממש ממש החודש. לקחו בו חלק כמובן מוזיקאים מטורפים, והוא יפה ומיוחד לי, ויכול להיות שעל אותו תקן בשבילי, כמו אתה נמצא כאן מ-2011, שאני בשוק שיצא לפני 15 שנה. אז בפעם הראשונה של ברי סחרוב.

2021 של יובל מנשה. יובל היא הקלידנית של יעל זלינגר, שהיא הקלידנית של סמין מועלם, וזה מעגל קסמים, והיא הוציאה אלבום ראשון במאי השנה, וזה היה שיר סופר חשוף מתוכו. אנחנו נמשיך עם עוד קצת דניאלה תורג'מן, למה לא תתאחדי.

0: שלו ממש בתחילת החודש הזה. ואנחנו לקראת סוף התוכנית המעניינת, מוזרה הזאת, אני לא יודעת מה יצא פה היום. ולקראת סיום נשמע שיר גם מאלבום חדש של טדי נגוסה, שבו הייתי אומרת טדי מציע לנו לעשות חשבון נפש קולקטיבי, אז זה נקרא גחלים לוחשות.
1: אם רק הייתם מאזינים לשירי מחאה של צעירי העדה,

לי ליפול, הייתי צריכה לסיים קצת אופטימי אחרי השיר הקודם, ואנחנו באמת הגענו לסוף התוכנית הזאת, או הכפולה, איך שתרצו לקרוא לזה. אז כן, נגיד תודה לצוות הקצה, אחרי יבגני צ'רטקוב, עם נאודליקה, שכיף, ואני אסיים עם עוד יציאה מפתיעה, ככה שיר התרגשויות ויחולים לסיום לשנה הזאת, מעט הודיה שהוציאה גם איפי חדש החודש, אז זה נקרא רוצי ילדה. אני הייתי מורופר, נתראה שבוע הבא, מצד שבועי, לא לשכוח, הצבעה נסגרת ממש תכף בה.

כחול, חומר בערה, ילד כחול, טיסת תפילה, ילד כחול, חומר בערה.

0: אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, לונדון קורט עם אודי ארליך.
3: Uja, how excellent is thy name in all the earth. How manifold are thy works set aright in all the earth. Out of the mouths of babes and sucklings art thou art deep strength to still the enemies and the avenger. Ja, Rastafari.

sun over the hilltop congregation. Hand credential.

this. Morning news. Intercalated. Interpolated.

מונקי דה במייק, מונקי נלוק פייט, צ'סדי צ'ונג הפאי, פורבלי, נלוק פייט.

the legacy of more than hundreds of years of chaos.

0: אתם מאזינים לרדיו הקצה. הקצה. עד כאן, לונדון קוראת עם אודי ארליך.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
6: בלי אלגוריתם.
7: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.

friendship.

It is possible, therefore, to control the Astro Man remotely.

0: with an RF direction finder.
1: Let's not waste any more time.

describes two more categories.

belief, persistence, trust, devotion, focus, service.

I've seen what you. I know you have a.

0: self-medicating. אתם ואתם עכשיו על הקצה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

מקרים מתפנק. kzradio.net ערב טוב לכולם. אתם איתי לייב.

Peace is what we say when we say goodbye. שלום זה מה שאנחנו אומרים כשאנחנו אומרים שלום, כשאנחנו אומרים להתראות. השיר הזה מתנגן לי נונסטופ בשבוע, אפילו שבועיים האחרונים, ובטח אחרי אתמול, היום המשמח הזה, שהחטופים אחיהם חזרו הביתה, וטראמפ בא לנאום בכנסת, והכריזו על עצירת המלחמה, סיום המלחמה. השיר הזה אגב נקרא Peace, של קאס מקומב, מוזיקאי מאוהיו, ארצות הברית. את כל השעה הזאת אני אקדיש לרגע המיוחד הזה שקרה אתמול, ליום המרגש הזה שהיה אתמול, שירי אהבה, שירי שלום, שירי התקרבות, שירים כאלה. לא אמרתי את הפתיחים, אנחנו משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו, ותודה רבה לכל אנשי הקצבת שעושים עבודה נפלאה בהתנדבות. לי קוראים ג'ני, לתוכנית הזאת קוראים ג'נסיס, אתם איתי לייב, יום שלישי בערב. וזה עוד שיר שאני כבר המון המון זמן רוצה לנגן.

איזה שיר עוצמתי, אה? אנחנו נשאר עם עוד אחד של אריק איינשטיין. גם מתוך האוסף הזה. הנה

האוסף הזה שאמרתי מקודם, התכוונתי לאוסף שנקרא אני ואתה, השירים שנשארו, מארז של ארבעה דיסקים שמקבץ את האלבומים הראשונים, את השנים הראשונות של המוזיקה של אריק איינשטיין, ושני השירים האלה נמצאים שם, שיר של אחרי מלחמה, ומה שאנחנו שומעים עכשיו, עוד יהיה, שנכתב על אייבי נתן. לי היה די ברור שאני אזכיר את אייבי נתן, כי אנחנו ברדיו, ואנחנו פה סביב השלום, ואייבי עסק בזה הרבה. שידר מלב הים התיכון עם הספינה שלו, בכל השלום, למען השלום. וגם השיר הזה של גלי אתרי, אי שם בלב הים התיכון. מתוך האלבום הראשון של גלי, נסיך החלומות, 1978.

האמת, שיר יפה, אבל אני רוצה להגיד שהאמת חשבתי על זה לא מעט אחרי אתמול. קודם כל בכיתי הרבה עם הייחודים המרגשים של, של החטופים החיים שחזרו לבני משפחתם, וחשבתי הרבה על, על איך זה יראה, מה יהיה פה בתקופה הבאה ובשנים קדימה, בעשורים קדימה. איך תיראה המציאות של המילה הזאת שנקראת שלום למדינת ישראל, למזרח התיכון? והאמת שאני לא כל כך יודע להגיד, אני רק מקווה שזה יחזיק ויהיו באמת הסכמים כאלה שמחזיקים את הדבר הזה, מחזיקים את המים האלה שנקראים הסכמי שלום.

השיר הזה, סוף העונה, במקור של גל יטרי, שיר של גל יטרי, פה בביצוע יפהפה של רונה קינן, מתוך האלבום אוסף, עבודה עברית, מחווה ל-50 שנות יצירה מקורית. סליחה, 60 שנות יצירה מקורית. אלבום אוסף ממש יפה, האמת, אני מוצא אותו מאוד יוספול. רגע, לפני שנעבור לשיר הבא, אני רוצה להגיד דש ותודה רבה לחבר שלי רועי ממילאנו, אח שלי, תמיד כיף לדבר איתך, ותודה רבה על כל השיחות. אז הנה שיר אחד בשבילך, אפילו שתיים.

הסיפור היפהפה הזה בשיר הזה נקרא ולצים שענן, מתוך האלבום אחד קודם, כבר יצא להם עוד אחד מאז, נקרא דאג לייף, יצא בקיץ 2023, ככה רגע לפני המלחמה, ואני פחות אומר על עצמי, לא היה לי פנאי לשבת להקשיב לזה, אבל אחרי כמה חודשים, או אפילו אחרי שנה, פתאום אתה שומע את השירים האלה, אתה שומע את המילים, ואתה אומר, איך כמעט ניבאו את זה. אז אלבום ממש יפה של הדג נחש, וגם מופיעים הרבה לאחרונה, וכיף לראות אותם. אחלה להקה, כיף להזין להם גם.

נשאר עוד קצת עם הדג נחש. שיר איקוני שמייחל השלום. שלום, סלם, פיס. אפשרי גם כאן.

מבינים למה אין על שנות ה-80? איפה ילדים היום שומעים שיר עם מורכבות מוזיקלית כזאת מטורפת, כל הסינתסייזרים וכל התכנות של הטופים, בטח עם השילוב הזה היפה בין העברית והערבית. על אף שזה יישמע קיצ'י מדי, או אפילו על גבול הבדיחה, השיר הבא ינוגן באופן כמחווה. בוא נגיד את זה ככה.

זה ההמנון האגדי הזה של יוקו אונו וג'ון לנון, הוקלט בראשון ביוני 1969 לפי GPT בחדר 1742 במלון קווין אליזבת מונטריאול קנדה. כחלק מאירוע שהם קראו In Bed for Peace,

מתכוון שנגיד הנאיביות שמגיעה עם הרוח התקופה של השיר הזה, נגיד זה משהו שלצערי כבר אין לי היום. מצד שני, אני לא יכול להיות לא אופטימי, כלומר אני חייב להיות אופטימי ולחשוב שיש דרך לחיות חיים שלמים ורגועים ומלאי שלום, נאמר את זה ככה, שלא קשור לאופוריה הזאת שהשיר הזה מציג, מעין איזה שלום עולמי, אוטופי כזה, וכולנו בני אדם וכולנו אותו גזע, שזה נכון, אבל בואו, לא נראה לי שאף אחד חי בסרט הזה, בואו נקרא לזה ככה, אף אחד לא חי את הדבר הזה יותר. אני בעיקר שמח שדברים קצת יוכלו לחזור להיות כקודם, קצת העסקים, התיירות, לשחרר את חיילי, את אנשי המילואים, לחיות את חייהם בעבודה ועם המשפחות. Wait until the war is over. ואז ישר גם ג'י מוריסון. בשיר הזה, Unknown Soldier של הדורס.

כן, זה Unknown Soldier של הדורז מתוך האלבום השלישי שלהם Waiting for the Sun 1968. אני יודע שאני אומר את המשפט הזה על הרבה להקות והרבה שירים שאני מנגן פה, אבל באמת אין עוד להקה שנשמעת ככה. נעשה עצירה קטנה במחוזות הדאב. זיון מן. ואז נחזור חזרה ל-70s.

השיר הזה נקרא I'll See You There, מעין איזה פנינה נשכחת כזאת שמגיעה מלהקה קנדית שנקראת The Poppy Family, וזה לקוח גם מתוך אלבום אוסף שנקרא A Good Thing Lost 1968 עד 1973. ועוד שיר יפה כזה שגם נראה שנשכח לו איפשהו, Been So Long של דל שנון.

זה אומנם מגיע עם זווית קצת אחרת, הזווית של התוכנית הזו, אבל שני השירים האלה מוקדשים למשפחות שקבלו בחזרה את יקיריהם אתמול. זה באמת היה כל כך מרגש, כל בן אדם שמענו את הסיפור שלו ואת השירים שהוא אוהב וראינו תמונות שלו ופשוט את המשפחות מתאחדות, זה היה מרגש הדמעות, ממש. זה שמח שזה קרה. נעשה רגע איזה מעברון קטן.

השיר הזה שנגמר Life in the Time של בן הווארד, מתוך אלבום שממש כיף לחזור אליו תמיד, שנקרא Is It, סימן שאלה, יצא ב-2023. אני לא כל כך יודע למה בן הווארד מתכוון כשהוא שר את המילה Captivity, כנראה שאפשר לתרגם אותה בכמה אופנים, אחת מהם זה אנחנו יודעים שבי, אבל בכל מקרה זה שיר יפה. אני אגיד פה תודה, נשאר לי עוד איזה דקה וחצי, ואנחנו נשמע אחרי זה את הקאבר של עוזי נבון, לכמה טוב שבאת הביתה. אז תודה רבה שהזנתם, תודה רבה למרכז העיר, סליחה, למרכז עיניו ולגן העיר, ממנה אנחנו משדרים, לכל אנשי הקצבת, ותודה אישית ומיוחדת לקואמי. אני הייתי ג'ני, פיס, שלום, אהבה, מקווה מאוד שנהנתם מהמוזיקה. נחזור שוב שבוע הבא. ביי ממני בינתיים.

0: לראות אותך שוב. ספר מה נשמע, ספר, ספר איך היה, ולמה לא שלחת גלויה.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, ספייס לאב עם אבירן שפר.

ערב טוב לכם, אתם על רדיו הקצה, אנחנו ספייס לאב, תוכנית מספר 326. וזהו, החגים מאחורינו, קצת שגרה. פתחנו עם גרסת דאב לפיסטולרו של ג'ונו ריאקטור. ממשיכים באווירה דומה, OTT, Ship is not a child. שתהיה לכם אחלה האזנה.

אתם עוד כאן? אני כן. אנחנו מסיימים את את השעה שלנו ספייס לאב 326 עם משהו קלאסיקה אלקטרונית שוואלה לא שמעתי אותה שנים כבר, מהקטעים הראשונים אני חושב כשהתחלתי לשמוע וגם לשדר ולתקלט אלקטרוניקה ודראם אנד בייס ואמביאנטים. טי פאוור היה אז שם חזק שרץ על כל המגרשים האלה יחד. הקטע הזה נקרא דה אינטי, הופיע בזמנו על המון אוספי צ'ילאוט וגם על אוספי ג'אנגל. קטע יוצא מהכלל שעומד יפה מאוד במבחן הזמן. קודם שמענו את שפונגל, A New Way to Say Hooray, ואת רשימת השידור המלאה תמצאו מחר באתר קצה, בעמוד התוכנית. אני אבירן שפר, מקווה שנהנתם, שיהיה לכם אחלה המשך שבוע. אנחנו נשתמע ביום שלישי הבא, 21:00, רדיו הקצה. תהיו טובים. יאללה ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פואר.
1: בוקר דרור.

למי שמציינת את היום הזה, יום שני 12 באוקטובר 2026, השעה 8:30 בוקר אפור. איזה כיף בוקר אפור, עדיף על בוקר שהשמש קופחת כבר משבע בבוקר. אומרים שבדרום יהיו שיטפונות, אולי צריך שגם בתל אביב יהיה איזה שיטפון ישטוף את כל החרה, אבל לא נראה לי שלנו כזה מזל, חברות וחברים, מקסימום איזה טפטופון במקום שיטפון. כן, 15 ימים לבחירות, שבועיים, עוד שבועיים נלך לבחירות, ומה אתם חושבות וחושבים שיקרה? כל מיני אנשים תולים כל מיני תקוות בעתיד, אני לא רוצה להיות, כן? אבל לא נראה לי, אני לא, לא נראה לי, לא נראה לי שמשהו טוב יכול לקרות. מצטער, זה נורא, אבל גם שאתה חושב על הכי טוב, הוא גם לא נראה כל כך טוב. בסדר, אנחנו נמשיך בשלנו, נדחוף את הסלע במעלה הגבעה, ואז שהוא מגיע לראש הגבעה, אני מזכיר לכם דבר אחד, חברות וחברים, כשהסלע מגיע לסוף הגבעה, זוזו הצידה, כשהסלע מדרדר חזרה, שלא ידרוס אתכם, אוקיי? ואתכן. חשוב מאוד. חשוב מאוד לשמור כוחות בשביל לעלות את הסלע עוד פעם, למחרת, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. כי אלה הם חיינו בזמן האחרון. יכול להיות יותר גרוע ויהיה. טוב, אבל בואו נשמע מוזיקה. מה, למה לא בעצם? למה לא ניתן למוזיקה לשקף את כל מה שאנחנו לא... אנחנו, מה זה אנחנו? אני, רק אני, רק אני פה מאחורי העיניים שלי ובין האוזניים שלי. לפני איזה כמה ימים ראיתי סרט תיעודי על האיגלס, כן, האמת, אני מודה, לא, מה יש לי עם האיגלס? כל מה שאני מכיר זה את ההוטל קליפורניה. אבל יש שם כמה קטעים חמודים כמו זה, Peaceful, Easy Feeling, בואו ככה נתחיל את הבוקר רגוע.

פילינג של האיגלס. בוא נשאר עם האווירת החוף המערבי, סוף ה-60's, תחילת ה-70's, עם הפליינג בוריטו בראדרס, היפי בוי.

טעיתי, טעיתי, אני מודה, אני מצטער ומתוודה, זה לא פעם ראשונה שטעיתי. אז בוא נשמע את השיר הזה מההתחלה. וגם לא פעם אחרונה. כי אני טועה. כי אני שוגה. כי אני אדם. כמו כל אחד פה. במאזינות, במאזינים, בעולם. כן, הלוואי שהייתי יכול להגיד שזאת הפעם האחרונה. הלוואי והייתי יכול להגיד שזאת הפעם האחרונה היום. הלוואי והייתי יכול להגיד שזאת הפעם האחרונה בתוכנית אפילו. נחזור להיפי בוי, פליינג בוריטו בראדרס.

נשאר באווירה קצת, לא נשמע איזה דילן, אבל לא שיר, זאת אומרת נשמע מנגינה של דילן, Final Theme, שהוא חיבר לסרט קי ג'ארט ובילי דה קיד, סרט שהוא לדעתי גם הופיע בו. מתוך The Bootleg Series 18 To the Open Window. למה נזכרתי בוב דילן? כאילו שאני צריך סיבה, אבל זוכרות, זוכרים בוודאי, איך אפשר לשכוח את התוכנית הקודמת על פרסי נובל שעשיתי. אני אמליץ לכולם, מי שלא הספיק, מזמינה להזנה בעננה. כך או אחרת, לפני איזה יומיים, משהו כזה, חילקו פרס נובל לאיזה מישהי שאני מודה, אני מודה, מתוודה על בורותי, לא שמעתי עליה. זה רק הזכיר לי שעשר שנים, בדיוק לפני עשר שנים, כעת חיה, 2016, וואו, איזה עידן של תמימות. איזה עידן של צעירות, איזה כיף היה לחיות. זכה בוב דילן בפרס נובל לספרות. אז בואו נשמע קצת דילן בלי מילים.

מתוך הסקול שחיבר בוב דילן, קיט ג'ארד ובילי דה קיד. טוב, אם התחלנו עם LA ואנחנו בראש של LA, נלך עם הלהקה שהיא הכי LA ever and ever.

איי, איי, איי, איזה יופי, אה? תענוג. מתוך מוריסון הוטל, כמובן, בוא נשמע גם פינוק מיוחד מתוך הופעה של הגרייטפול דד, שהתקיימה היום, כעת חיה, ב-1968, ממש, כן, בסן פרנסיסקו, אם אנחנו עד עכשיו היינו ב-LA, נסע קצת לסן פרנסיסקו. דארק סטאר, 15 דקות של כיף.

סתווים באבנון בורום אשר בסן פרנסיסקו עושים את דארק סטאר. טוב, פה הם כבר ממשיכים לג'יים של סיינט סטיבן, אנחנו נעזוב אותם לנפשם ונחזור הביתה, נחזור הביתה לישראל שלנו עם הגיטריסט שלנו ירי אקשטיין. בוקר השעה 8:43, ואכן הבוקר מזדחל כמו נחש בעשב.

כן, הביטלס כמובן, שום דבר לא ישנה את עולמי, אומר ג'ון לנון, איזה שטויות. קודם כל, שינה את עולמך, מרק שפמן, א', וגם את עולמי, כל דבר משנה. שמחשבים שהעולם זה איזה משהו קשוח,

בלתי משתנה, שאני הוא איזה גרעין קשור, אבל בלתי משתנה, לא. הכל זה שקית ניילון ברוח. שקית ניילון, בואו, שקית ניילון לוקח לה 10,000 שנה להתקלות. בן אדם 80-100 שנה והוא כלום. אבל בואו נתעודד, בואו לקראת סוף התוכנית נשמע איזה שיר סיום.

They like to teach the world to sing. טוב, נשאר עם האווירה הזאת, התחלנו עם Eagles, Peaceful Easy Feeling, אז נשאר באותו אלבום שלהם, אלבום שקראו לו The Eagles, השיר הוא Take It Easy, חנו על היתים, על היתים שהיו להם.

it is, יש את האיגלס. אם מישהו היה בא אליי ואומר לי, דרור, אתה תשים איגלס בתוכנית שלך, הייתי עושה לו היכרות קרובה עם הלוע של האקדוח שלי. אבל דברים מוזרים קורים בעולם. שלא לדבר על זה שקואמי בחיים לא היה נותן לי פה לשדר, או שכן היה נותן, מי יודע, קואמי זה אדם גדול. טוב, בוא ניפרד, אם אנחנו כבר ב-Take it easy ו-Feel good, השיר, אתם יודעות, אתם יודעים, אני אוהב לשים פה באמת השיר הכי משמח בעולם, אני מקווה שהוא ישמח אותי לקראת היום הזה. אני מקווה שגם לכן ולכם הוא יעשה טוב. Let your love flow, תנו לאהבה לזרום, Bellamy Brothers, איזה

עם Let Your Love Flow. זה כן, Let Everything Flow, לא רק אהבה, אם צריך לפעמים גם יש זעם, לפעמים יש כל מיני תחושות. ושיהיה יום טוב ויום שני, ואנחנו ניפגש ביום חמישי. החזיקו מעמד, כן, החזיקו, החזיקו, הכל יהיה מתישהו, אולי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו ברדיו הקצה, זוויות, מוזיקה אלטרנטיבית עם ביצועות

שלום, שלום, שלום. כאן אורי זרביב, אתם ואתן על אור בזוויות ברדיו הקצה, פותחים עם קטע מתוך האלבום העשירי של קליניק מליברפול, הרכב שקיים כבר מעל 30 שנה, ועומד להוציא אלבום נוסף בדומינו רקורדס. אני חושב שזה אחד ההרכבים שהכי מזוהים אצלי עם הלייבל המצוין הזה. להקה ש... תמיד עסקה בפסיכדליה וסוריאליזם בדרכים שונות ומשונות. זה תמיד היה אינדי, נויזי, מכונות טופים, לו-פיי, וזה עדיין כזה, אבל זה תמיד ממשיך להתפתח. שמענו את You and I, כאמור, מתוך אלבום חדש שעומד לצאת לקליניק, שמו בישראל ולא בישראל, Energies. ממשיכים. עם פוג'יה אין יאגי חדש. No green light. אור בזוויות, רדיו הקצה. האזנה מעולה שתהיה.

תרשמו לעצמכם את התאריך 30 באוקטובר יוצא האלבום החדש של פוג'יה מיאגי New Shiny Object מתוכו אנחנו שומעים את No Green Light יצא בלייבל העצמאי שלהם Impossible Objects of Desire ובאותו תאריך, ב-30 באוקטובר, יצא גם Wild in the Streets, אלבום החדש של קליניק שמתוכו שמענו מקודם.

אליהם עכשיו, The Comet is Coming, בג'ם מאולתר שהם הוציאו ממש עכשיו. Late Night Party Jam 2. על הסקספון שבקה הצ'ינגס.

Comet is Coming as a Psych Out. הופעה שלהם זה מסיבה מטורפת. לא הוציאו אלבום מאז 2022. האם אחד צפוי בקרוב? לא ברור בכלל.

עכשיו אנחנו עם הרכב פסיכדליה ופאנק שחבר בו לא אחר מאשר אניו מוריקונה, שמנגן בו על חצוצרה. ‫1970.

המלחין האיטלקי נודע אניו מוריקונה, ידוע כאבי פסקול מערבוני הספגטי, זכה לתהילת עולם על הפסקול של הטוב הרע והמכוער ב-66 בבימויו של סרג'יו ליאונה, אבל עושה כל כך הרבה יצירות קלאסיות וכתב כל כך הרבה מוזיקה לסרטים. מה שאנחנו שומעים פה עכשיו מאוד לא מזוהה איתו, מוזיקה שאינה כתובה אלא מאולתרת, עם פאנק וקראוטרוק, אוונגר, ג'אז חופשי חסר צורה, אבל כן, גם את זה הוא עשה, וכאמור מנגן כאן בחצוצרה. קוראים להרכב הזה The Group, פשוט הלהקה The Group, תוך אלבום שקוראים לו The Feedback. זה שיר הנושא מתוכו, קטע הנושא מתוכו. בשבוע שעבר השמעתי את Cure for Pain, שיר הנושא מתוך האלבום של מורפין מ-1993, רכב רוק מאוד מאוד מאוד גרובי ששם בקדמת הבמה במקום גיטרה חשמלית סקסופון, בריטון, פשוט מעיף מוח בעיניי. ועכשיו, מה אתם יודעים? עומד לצאת אלבום שנגנז ב-90s, ואנחנו נשמע מתוכו קטע שיחלל בו, ונקרא קוקון. מורפין.

בלק מידי עושים טיילור סוויפט, רק לוקחים את סיפור האהבה של השיר שלה והופכים אותו לשיר הומואי, משיר של בינו לבינה, משיר של בינו לבינו.

אירמה תומאס. יחד עם להקת גלקטיק. Puppet on your strings. מתוך האלבום Audience with the Queen.

אני במעין תקופת בילי ג'ואל, לא יודע איך זה קורה עכשיו. Everybody Has a Dream שסוגר את האלבום The Stranger מ-77, שבמרכזו שקר או מיסקונספציה, כי לכם יש חלום? נכון מאוד, אין לכם חלום. לרוב האנשים אין חלום.

ידעתם שבילי ג'ואל היה חבר בכנופיות רחוב ומתאגרף? היה בנדיט לא קטן, הבחורצ'יק, בצעירותו. מתאגרף ופסנתרן. שתי מקצועות שעושים שימוש מאוד שונה בכפות הידיים. שימוש שלא תורם זה לזה. שמח שהוא המשיך כפסנתרן ופיתח את הצד הזה.

Dreams, מהשירים ש Why can't you come back and dance? נותנים את תיאור הדמות הכי עמוקים Please, Bojang. ויפים ועצובים שאני מכיר. כמובן שאני מאוד אוהב גם את הגרסה של נינה סימון. Again, Bojang. גם הארי נילסון ובוב דילן ביצעו את השיר הזה. באחת התוכניות ששידרתי חפרתי פה עמוקות על המילים של השיר ועל הדמות. לא אעשה זאת שוב כרגע, אבל ממליץ לבדוק את העניין.

to feed Larry's hawk. של טים פרזלי's White Fence. פסיכדליה קווירקית, מוזרה, בודדה. זה מ-2019. גם הקטע הזה מתאר דמות בהרבה פחות מילים ועם הרבה יותר שאלות, אבל לא פחות. לפניו שמענו קטע אינסטרומנטלי קצר של ליסה ג'רמנו מ-1993, מתוך האלבום של ה-Happiness, קטע בשם מיאמו טוטי. ואני רוצה לומר תודה לאהובתי מירי ולקצטניק עם קואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז עיניו, וכרגיל, לכל העוסקות והעוסקים במלאכה כאן בהתנדבות. אנחנו ניפרד עם קטע מתוך אלבום הופעה אדיר וחדש של ה-Yeah-Yeah-Yeah, זה אלבום שהוקלט במהלך יומיים, במהלך שתי הופעות, ברויאל אלברט הול בלונדון, קוראים לזה Hidden in Pieces Live at Royal Albert Hall, ה-Yeah-Yeah-Yeah's Spitting of the Edge of the World. אני אורי זרביב. יאללה. סלמת. סלמת.

0: Thank you.
1: מקמקים.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.